0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

6 no rīta, otrdiena, 30. jūnijas. Labrīt! Viss apkārt šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šorīt Kārlis Malkaus. Visi pārējie devušies atvaļinājumos. Vārdienas sveciens šodien tiek dāvināts Marekam un Tālivaldim, sumināti arī šīs dienas jubilāri dzimšanas dienās. Radio Skonto! Atkal būs karsta diena, bet ne tik karsta kā vakar. 6 no rīta, otrdiena, 30. jūnijas. Vēlreiz labrīt!

to say. Ravijs Viljams ar The Road to Mandalay. 6:07 minūtes. Otrdien 30. jūnijas, kas tad šodien jāsvin? Šodien ir sociālo mediju diena, kas jāsvin nevis paceļot sevi šajos sociālajos medijos, bet palīdzot kādam citam. Kādreiz bija tāds Follow Friday, kad tu no saviem lasītākajiem draugiem sociālajos tīklos ieteici saviem, saviem sekotājiem, kādu kam piesakoties. Nu labi, tad daram to šodien varbūt. Sociālo tīklu diena ir šodien. Vēl šodien ir snorkelēšanas diena, jeb niršanas ar trubiņu diena, starptautiskā asteroīda diena. Ja tev šodien ir, ja tev, ne, ja tev vispār ir automobils, ko sauc par Corvette, tad šī ir tava automobīļa diena. Vēl ir meteoru diena un parlamentārismu dienu, kā to svinēt, to es nezinu. Viņiem visiem jābūt darbā un jāsēž un jābalso. 6:08 minūtes, otra diena, 30. jūnijas, tavs radios konto. No Krišēņa Valdmārielas 100 Rīgā. Tālrunas studijas 6-7-22-8-8-5-5. Īziņu un WhatsApp numurs 2-7-22-8-8-5-5. Ja rakstāmais garāks, tad e-pasts studijēt radios konto. Punkts LV par visu, ko šorīt šeit studijā gādās. Kārlis Malkovs.

6:16 minūtes. Sinoptiķis stāsta, ka Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām valsts austrumos. Iespējams, vislaicīgs lietus lēns, mainīgi virziena vējš 1-5 m/s būs karsts, bet ne tik karsts kā vakars par pāris grādiem. Zemāka temperatūra +24, +29, piekrastē +23 grādiem. Rīgā solīts neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 26 grādiem. 6:16 minūtes tavs radios konto. Labrīt un var pagriezt skaļāk. Un var dziedāt līdzi. Šodien otrdien, 30. jūnijas.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Radio Skonto
5: 6 un 20 minūtes.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Valsts policija saistībā ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meža piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ir incidentu un nesaistītas personas rīcība jau iepriekš sāktā krimināla procesa ietvaros. Policija konstatējusi gadījumu, kad kāda persona patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par Latvijas valsts meža pārstāvi un valsts institūciju vārdā, bez pilnvarojuma veikusi darbības, tostarp sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un vedusi sarunas par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Kiberincidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījusies arī CERT. Saistībā ar Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzi no amata atkāpusies Rīgas nami padome. No 1. jūlija par pagaidu padomes locekļiem iecelti Imants Paeglītis un Rodžers Grigalis, kuru uzdevums būs izvērtēt valdes darbu un nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību. Iepriekš izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, būvniecības kontrolas valsts birojs nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru karstumu šodien Rīgā, kad gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27 grādiem. Brīdinājums būs spēkā no 2013 līdz 21. Mediķi norāda, ka karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Čehijā un Slovākijā vakar sasniegti jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi 41,1 grāds pēc Celsija. Vakar šajās valstīs laikapstākļi sāka mainīties, kad ekstrēmām karstumam sekoja vētras un stipras lietus gāzes. Tikmēr Ungārijas vidienas pilsētā Assodā gaisa temperatūra vakar sasniedza 41,8 grādus. Ungārijas premjerministrs Pēters Maģers paziņojas, ka valdība vēlas, lai valsts ierēģi pēc iespējas strādātu attālināti no mājām. Arī citās Eiropas valstīs valda stipras karstums. Latvijas basketbolists Kristaps Pūzdiņģis ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State's Warriors vienojušies par līguma pagarināšanu. Pūzdiņģis ar komandu vienojies par 2 gadu līgumu ar vērtību 40 miljoni ASV dolāru.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Latviešiem būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vien tām valsts austrumos iespējams izlaicīgas lietus, lēns mainīgi virzienu vēšu, gaisa temperatūra par pāris grādiem zemāk, kā vakar plus 24, plus 29, joprojām karsts piekrastē ap plus 23 grādiem. Rīgā pa dienu neliels mākoņu daudzums dienu bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 26 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21, Zemgalē 16-20, Kurzemē 19-21, Vidzemē 15-18. 18 pie jūras 21 grāds. Latgalē plus 15 plus 19. Pulkstens ir 6:31 minūte.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
2: Jihā dienas veikalos Maksima Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju No 30. jūnija līdz 13. jūlijam Ar paldies karti jogurts Fantazija Ar Mars vai M&M's garšu 79 centi Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide Produkcijai Heinz 35% atlaide Maksima, lai nekā netrūktu
3: 6.41 minūte, radios konto, kas sarakstīts, kamēr mēs gulējām. Portālā LSM.lv šodien SET.lv, e-vēlsagalības vada pārāvums, nedrīkst kavēt zāļu izsniegšanu, tad vēl medī. Porziņas vienojies ar variors par jaunu līgumu uz 2 gadiem. Un,
4: ai, karambā!
3: Paragvajas futbolists no pasaules kausa izslēdz Vāciju. Interesants notikums. Apollo LV šodien par... dzīves līkločiem, vai māca glābšana no vasaras filmas ir attaisnojums ātrumu pārsniegšanai. Autovadītāji tiesājas ar policiju. Un pasaules kausa futbolā, pasaules kausā vēl viens neruskutinošs mačs, Brazīlija pašā mača galotnē salauž Japāņu sirdis. Un, es to nenovēlu nevienai meitenē. Cietusī pastāst par Rīgas centrā piedzīvoto divu migrantu seksuālo uzmākšanos. Arī sadaļā dzīves līkošas. Vien bildi tāda vecs izskatās agras pavasars. Tas laikam tad bija vai kā. Portāls JaunCLV. Pirmais šoks. Paragvai aizsūt mājās šitkārtējo pasaules čempionu Vāciju. Beidzot tad arī par futbolu uzrakstīšu. Porziņas paliek Kalifornijā. Vienojas ar variors par līgumu pagarināšu. Ir bijusi sportiska diena vakardien. Un vēl, kuras Rīgas ielas nākotnē varētu slēgt automašīnām. Jānis Jurkāns atgriežas uz dzīvi Latvijā. Tas portālā JaunCLV. DLFLV brīdina par to, ka gaidāma karsta otrdiena, mazliet karstāka nekā, ne, mazliet mazāk karsta nekā vakardiena, arī par Porziņu, par zemestrīces Venecijolā, par to, kā Brazīlija kompensācijas laikā dramatiski salauž Japānas pretestību un sasniedz 8. finālu, un lielākie zaudētāji abos pasaules karos vēsturnieks grauj mītus un nosauc vājāko armiju. Tas viss portālos sīkāk un smalkāk jālasa būs tev pašam par to un šo. Šiem, ka vēlāk arī es pastāstīšu ar 6.43 minūtes. Labrīt! Tiem, kas nevar pamosties, Muse ar Starlight.

Mūze ar Starlight. Tiem, kas nav pamodušies, 6:46. Par gaidāmo laiku šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokušņiem vietām austrumu rajonos gan iespējams īslaicīgas lietas. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra par pāris grādiem zemāk kā vakar. Plus 24, plus 29 grādi, aizvien vēl Veldzemē klēma piekrastē, tur ar plus 23 grādiem. Rīgā solīts neliels mākoņu daudzums diena bez ievērojamiem nokašņiem un gaisa temperatūra būs ar plus 26 grādiem. 6 un nu jau 47 minūtes. Labrīt, kopā ar Radio Skontā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Valsts policija saistībā ar akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību jau iepriekš sāktā krimināla procesa ietvaros. Policija konstatējusi gadījumu, kad kāda persona patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par Latvijas valsts mežu pārstāvi un valsts institūciju vārdā, bez pilnvarojuma veikusi darbības, tostarp sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un vedusi sarunas par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Kiberincidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījusies arī institūcija CERT. Saistībā ar Rīgas centrālā tirgus gaļas paviljona krīzi nomat atkāpusies Rīgas nami padome. No 1. jūlija par pagaidu padomes locekļiem iecelti Imants Paeglītis un Rodžers Grigalis, kuru uzdevums būs izvērtēt valdes darbu un nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību. Iepriekš izvērtējot Rīgas centrālā tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, būvniecības kontrolas valsts birojs nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru karstumu šodien Rīgā, kad gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27 grādiem. Brīdinājums būs spēkā no 13 līdz 21. Mediķi norāda, ka karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Čehijā un Slovākijā vakar sasniegti jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi 41,1 grāds pēc Celsija. Vakar šajās valstīs laikapstākļi sāka mainīties, kad ekstrēmām karstumam sekoja vētras un stipras lietus gāzes. Tikmēr Ungārijas vidienas pilsētā Assodā gaisa temperatūra vakar sasniedza 41,8 grādus. Ungārijas premjerministrs Pēters Maģers paziņojas, ka valdība vēlas, lai valsts ierēģi pēc iespējas strādātu attālināti no mājām. Arī citās Eiropas valstīs valda stipras karstums. Latvijas basketbolists Kristaps Pūziņģis ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State Warriors vienojušies par līguma pagarināšanu. Pūziņģis ar komandu vienojies par divu gadu līgumu ar vērtību 40 miljoni ASV dolāru.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Septiņi no rīta, otrdiena, 30. jūnijas. Mareks un Tālivaldis svinvārdu dienu, sūmināti vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto, radios konto studijā šorīt ar ziņām Līga Puriņa ar vispārējo Kārlis Malkaus. Tauri numurs 67-228-55. Radios konto! Īziņu un WhatsApp numurs 2-722-88-55.

0: 8 minūtes pāri 7 no rīta. Labrīt. Radio Skondo.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12 eiro 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4 eiro 39 centi. Rimi.
0: Septiņi un desmit minūtes, otrdiena 30. jūnijas šī diena vēsturē. Vispirms par svinamām dienām, tādām neparastām svinamām dienām. Šodien ir sociālo tīklu diena, sociālajos tīklos. To var atzīmēt, palīdzot kādam citam tikt uz augšu, nevis rūpēties vien par sevi. Vēl šodien ir snorkelētāja diena, jeb mirēju ar trubiņu dienu, starptautiskā asteroīda diena un meteoru diena. Un vēl ir iespēja izvilkt no garažas savu korvetu un braukt ar to uz darbu šodien. Šodien ir korvetes diena. Ja ir tāda, sēdies iekšā un uz priekšu. Mazliet par asteroīdu dienu, kāpēc tā ir tieši šodien. Tas viss saistīts ar Tunguskas notikumu, kas iedvesmojas asteroīdu dienu un piesaist ceļotājs no visas pasaules. Katru gadu 30. jūnijā pasaulē atzīmē starptautisko asteroīdu dienu, kas veltīta izpratnes veicināšanai par Zemei tuvo dabas ķermeņa izpēti un iespējamiem riskiem. Datums izvēlēts par godu 1908. Gada Tunguskas notikumu līdz šim lielākajam zināmajam kosmiskā objekta izraisītajam sprādzienam Zemes atmosfērā. 30. jūnija rītā viss virs Sibīrijas netālu no Tunguskas upes eksplodēja kosmisks objekts, kas pēc zinātnieku domām bija aptuveni 50 līdz 60 metrus liels asteroīds vai komētas fragments. Sprādziens nogāza vairāk nekā 80 miljonus koku aptuveni 2000 kvadrātkilometru platībā, taču tā kā apvids bija mazapdzīvots cilvēku upuru. Nebija. Lai gan notikums risinājās pirms vairāk nekā gadsimta, tas joprojām ir viens no visvairāk pētītajiem dabas fenomeniem. Katru gadu Tunguskas reģionu apmeklē zinātnieki, ekspedīciju dalībnieku un piedzīvojumu turisti, kur vēlas savām acīm redzēt vietu, kur notika viens no iespaidīgākajiem kosmiskajiem notikumiem cilvēces apzinātajā vēsturē. Šis attēlais Sibīrijas apvids kļūst par unikālu galamērķi zinātniskā un ekspedīciju turismu cienītājiem. Šodien tātad asteroīdu diena un runājam par mūziku. Nav daudz populāra mūzika, kas ir dzimuši 30. jūnijā, tāpēc bija jāskatās dziesmu topos pirms 16 gadiem. Piemēram, šajā dienā dziesma numur 1 Kanādā bija tā, kas skanēs nākamā Radio Skondo ēterā. Radio Skondo. 10 gadus apakaļ. Justin Timberlake, sir. Can't stop the feeling. Labrīt kopā ar Radio Skondo.

96% tādas gads. Dziesma numur viens Kanādā. Justin Timberlake ar Can't Stop the Feeling. Pirms 10 gadiem. Mazliet par šodien gaidāmo laiku Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā. Bez nokrišņiem vien vietām valsts austrumos iespējams izlaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 24 plus 29. Ne tik daudz kā vakar. Piegrastē plus 23 grādiem. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 26 grādiem. Labs rīts kopā ar radioskontu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: 7:20 minūtes. Radio Skondo.
1: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktora dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Pagājušajā nedēļā pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, kas tiek turēta aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Vācijā un Polijā, kā arī Bulgārijā, Čehijā, Latvijā un Spānijā veiktas vairāk nekā 100 kratīšanas. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijā un Polijā kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus eiro akcīzes nodokļu. Ārlietu ministri izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt atsevišķu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preču importu, to starp caur trešajām valstīm. Grozījumi pat labāk tiek saskaņoti un tos valdība varētu skatīt nākamnedēļ, bet Saima ārkārtas sēdē 23. Jūlijā. Rīgas pašvaldība izstrādājusi Rīgas pilsētas zaļināšanas plānu 2027.–2031. Gadam, kas paredz veidot zaļos jumtus, mikro, mežus un kabatas parkus. Plānā paredzēta arī kombinēto lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešana Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā īpaši teritorijās ar karstums salu vai plūdu risku un augstu iedzīvotāju vai nodarbināto blīvumu. Veicot 186 problēmu vietu sadalīšanu pēc prioritātiem secināts, kā prioritārās problēma vietas atrodas centra, vecpilsētas avotu un Griziņkalna apkaimēs. Piecas Rīgas vidusskolēnu komandas prezentēs pašu izstrādātos digitālo tehnoloģiju risinājumus Rīgas domas vadībai un Rīgas digitālajai aģentūrai. Jaunieši savas idejas radījuši un attīstījuši Rīgas pašvaldības organizētajā konkursā jaunu aplikāciju strādi izmantojot mākslīgā intelekta iespējas. Konkurss pulcēja vidusskolēnus no dažādām Rīgas skolām, kuri vairāku mēnešu garumā attīstīja idejas un izstrādāja funkcionējošus prototipus. Akcijas sabiedrība Rīgas siltums šodien veiks siltuma centrālas Ziepnieka kalns siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, kuras laikā Ziepnieka kalnā, Toņa kalnā un Atgāzenē nebūs karstais ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pārsvarā bez nokrišņiem vien valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējšanas līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 24 plus 29 piekrastē plus 23 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienu sola bez ievērojumiem nokrišņiem gaisa temperatūra būs ap 26 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21, Zemgalē 17, 20, Kurzemē 18, 21, Vidzemē 17, 18, pie jūras siltāk 21 grādi. Latgalē plus 17. Plus 19. Pulkstens ir 7:32 minūtes.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Balītē!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
3: Esat laipni lūdzu!
1: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimī karti. Pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami. Par vienu maksā 5 eiro 89 centus. Pērkot saldējumu Karlsons 3 veidi 100 ml par 99 centiem otru saņem bez maksas. Rimī.
6: 7.42 minūtes būs karsta diena, par to, kā pasargāt sevi runājam, par to, kā kaķis un suļis runājam, tagad par tavām ierīcēm. Sargā savu tehniku no tiešiem saustariem, tas vairāk attiec uz tavu mīļoto un bargo telefonu. Elektronika vislabāk turēt ēnā, lai cik banāli tas ir izklausītos, sežot ar draugiem ārā kafejnīcā, neatstāj telefonu uz galdu un izvarēs to lietot svelmē, lai tas pārkarst pietiek vien ar pāris minūtēm tiešos saulstaros. Neliec savu ierīci leduskapī, domielikt uzkarst šo telefonu vai datoru leduskapī vai saldētā var šķist vilinoša, taču tas nodarīs tikpat lielu postu kā karsēšanu saulē. Pārliek liela temperatūras izmaiņa un arī mitrums saldētavai, pavisam cits. Atvēsiniet telpas, centies pazemināt istabas temperatūru gan sevis, gan tehnikas labā, izslēdz ventilātoru vai gaisa kondicionieri, aizvelc aizkars, lai aizsaka tiešos saustars vai izmantojot citu sadzīvē pārvaldīt telpu dzēšēšanas paņēmienus, ja tas tavs dators tāds liels, un nepārslogo savu ierīci. Lielā karstumā nevajadzētu pārslogot viedtālruņus un dators tieši tāpat, kā mēs paši cenšamies fiziski nepārpūlēties. Video straumēšana, spēļu spēlēšana un mākslīgā intelekta rīku darbināšana liek ierīcē strādāt ar maksimālo jaudu. Un pats pēdējais padoms – noņem vāciņus un aizsargmāciņus. Līdzīgi kā cilvēkiem arī tehnikai karstumā ir vērts izģerties. Aizsargvāciņu maciņi un citi aksesori traucē normālai gaisa cirkulācijai un kavē ierīces atzišanu. Taču es uzmanīgs atceries, ka bez aizsarga ietvara tava ierīce ir neaizsargātāk, bet nejaušiem kritumiem. 7.44 minūtes tas portālā Jauns LV. Labrīt!

7:47 minūtes. Sinoptiķis stāsta, ka Latvijā šodien būs mainīgs smagums daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Vien valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra +24, +29, piekrastē +23 grādiem, Rīgā ap +26 grādiem. Labs rīts kopā ar Radio Skonto. Var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi un pierakstīt tālruņa numuru 6722888555. To daļu uzpūtīsim pīlītis.

0: palīdzēs.
1: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes.
2: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labotības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
3: Balvas divas, lielā un mazā, vai abas kopā. Mazā ir ielūgums uz Ritefest divām personām, lielā ir vēl klāt pirts piedaruma komplekts no Bišu pirtsmājas. Atbildes arī ir tikai divas, vai nepūt pīlītes, vai arī tā ir. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5. Aļo! Halo!
4: Halo!
3: Labrīt, kas zvana?
4: Normunds.
3: Normunds. Festivālos ir aizliegts piedalīties ģimenēm ar bērniem. Normunds.
4: Tā nav.
3: Tev jāsaka, nepūt pīlītes, saki tagad.
4: Nepūt pīlītes.
3: Regulāra atpūta palīdz saglabāt produktivitāti un samazināt pārslodzes risku. Normunds.
4: Nepūt pīlītes. Nepūt
3: ne, pīlīt. Tā ir, tā ir. Atvaino. Tev šī spēle beigusies. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5. Vēl vienu pamēģināsim. Hello. Halo. Kas zvanā?
5: Inga.
3: Inga. Apgalvojums ir šāds. Jo ilgāk cilvēks nepārtraukti uzturas karstā pirtī, jau veselīgāka kļūst pēršanās procedūra. Tāpēc pauzes nav nepieciešams.
5: Nepūt pīlīt.
3: Nepūt pīlīt. Pirtī svarīga ir mērenība. Kustību aktivitātes brīvā dabā bieži vien uzlabo pašsajūtu un enerģijas līmeni.
5: Tā tas ir.
3: Tā tas ir mazā balvina uz lielo ejam, Inga.
5: Protams.
3: Lai cilvēks pilnvērtīgi atpūstos, viņam obligāti nepieciešams vismaz vienu reizi mēnesī doties ārpus savas dzīves vietas vairāk nekā 100 km attālumā.
5: Nepūt pīlītes.
3: Tā gan, Inga. Pagaidām nelielu klausuli, man jāizstāsta, tāds saņems balvu. Yes, tev ir lielā balva.
1: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes.
2: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labotības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
6: Ritefest – katram sava dzīves rite.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Pagājušajā nedēļā pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, kas tiek turēta aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Vācijā un Polijā, kā arī Bulgārijā, Čehijā, Latvijā un Spānijā veiktas vairāk nekā 100 kratīšanas. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijā un Polijā kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus eiro akcīzes nodokļu. Ārlietu ministri izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt atsevišķu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preču importu, to starp caur trešajām valstīm. Grozījumi pat labāk tiek saskaņoti un tos valdība varētu skatīt nākamnedēļ, bet Saima ārkārtas sēdē 23. Jūlijā. Rīgas pašvaldība izstrādājusi Rīgas pilsētas zaļināšanas plānu 2027–2031. Gadam, kas paredz veidot zaļos jumtus, mikro, mežus un kābatas parkus. Plānā paredzēta arī kombinēto lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešana Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā īpaši teritorijās ar karstums salu vai plūdu risku un augstu iedzīvotāju vai nodarbināto blīvumu. Veicot 186 problēmu vietu sadalīšanu pēc prioritātiem secināts, kā prioritārās problēma vietas atrodas centra, vecpilsētas avotu un Griziņkalna apkaimēs. Piecas Rīgas vidusskolēnu komandas prezentēs pašu izstrādātos digitālo tehnoloģiju risinājumus Rīgas domas vadībai un Rīgas digitālajai aģentūrai. Jaunieši savas idejas radījuši un attīstījuši Rīgas pašvaldības organizētajā konkursā jaunu aplikāciju strādi izmantojot mākslīgā intelekta iespējas. Konkurss pulcēja vidusskolēnus no dažādām Rīgas skolām, kuri vairāku mēnešu garumā attīstīja idejas un izstrādāja funkcionējošus prototipus. Akcijas sabiedrība Rīgas siltums šodien veiks siltuma centrālas Ziepnieka kalns siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, kuras laikā Ziepnieka kalnā, Toņa kalnā un Atgāzenē nebūs karstais ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā.
1: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 29. Jūnija līdz 1. Jūlijam ar mana topkārte kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €, saldējums Snickers 48 g 89 € un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tas apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzin vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes! Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Pulkstens ir 8 no rīta, šodien otrdien, 30. jūnijas, Mareks un Tālivaldes svinvārdu dienas sumināti. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto studijā šorīt ar ziņām Līga Puriņa, ar visu pārējo, Kārlis Malkovs. Labrīt!

Ja jau karsts laiks, tad par karstām lietām arī turpināsim. Par kaķiem bija, par ierīcēm bija, par cilvēkiem bija, nu, par mazuļiem. Mazuļu ratiņi var pārvērsties par siltumnīcu, tā NPD brīdina par dzīvi vai bīstam pārkaršanu. Mazuļu ratiņi vai stāvošas neveidināts automašīnas salons var pārvērsties par siltumnīcu. Bērnam radot dzīvē vai bīstam pārkaršanas risku un pārkaršanu, iespējami arī bērnam guļot smacīgās un karstās iekštelpās. Tā brīdina mediķi. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas mediķi šajās karstajās dienās jau snieguši palīdzību dažādu vecumu cilvēkam, to starp bērniem. Bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā viežāk gadījumos, kad visa diena vai liela dienas daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdens silpēm karstumām un saulē. Visbiežāk papildus konstatēt nepietiekamu šķīdrumu uzņemšanu. Savukārt jauniešu vidū biežākā kļūda bijusi ilgstoša uzturēšanās karstā laikā ārā. Sportojot vai veicot citas fiziskās aktivitātes, kā rezultātā radusies pārkaršana un bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība. Mazi bērni, īpaši bērni līdz gada vecumam, kuriem vēl nav pilnībā nostabilizējusies fizioloģiskā termoregulācija, ir pakļauti īpašam riskam. Kā vēstīts, karstums šodien atkāpsies pakāpeniski, savukārt nedēļas otrajā pusē biežāk līst, tā prognozē Latvijas valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Bet viss uzmanīgs. Sargi bērns no saules visu dienu, tas ir ļoti labi, ka viņš tur ārā ir. Bet nezinu šīs karstās saules. Arī šodien būs karsts. Dzer ūdeni.

Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām valsts austrumos. Iespējams, nelielas lietas. Lēns mainīgi ir zien vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 24 plus 29. Tas ir par pāris grādiem vēsāks kā vakar. Piekrastē plus 23 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums un dienas sola bez ievērojumiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs ap plus 26 grādiem. Pagriez skaļāk un zied līdzi. Tavs rādījos konto. Labrīt!

0: Rudā, hello! Čo tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Šobrīd 8:22 minūtes.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Arī šodien turpināsies stiprs karstums. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru karstumu Rīgā, kad gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27 grādiem. Brīdinājums būs spēkā no 13. līdz 21. Šajā laikā veselības traucējumu riskam ir pakļauts plašie dzīvotāju loks, bet īpaši jāsargās ir senioriem un maziem bērniem, turpina ģimenes ārsts Māris Rinkulis.
1: Jo mazāks bērns, jo vairāk ir jābūt uzmanīgiem ar šo karsto laiku. Ja ejam ar bērnu ratos ārā, rati nedrīkst būt apsakti ar sagām, vēl kaut ko jābūt ratos iekšā. Gaisa apmaiņai bērns ģērbjam plāni, bet, nu, ja spēlējās pār, labāk ir, lai drēbes nosedz lielāko daļu no ķermeņa, obligāti cepuri, lai nav šie saules apdegumi, jo saules apdegums kopā ar pārkaršanu un atodiņošanos tā ir diezgan slikta kombinācija, kuru bieži vien jāārstē ir slimnīcā.
0: Tā ģimenes ārsts Māris Rinkulis. Lielā karstumā speciālisti iesaka uzņemt šķidrumu vairāk nekā ierasts, veidināt telpas naktī, bet dienā aizvērt aizkarus vai žalūzijas. Nedrīkst aizmirst parūpēties arī par maidzīvniekiem, nodrošinot tiem svaigu ūdeni. Publiskā pasākumā Vērmanas dārzā pulkstenē 10:00 patērētāja tiesība aizsardzības centrs informēs par samazinātās 12% PVN likmes piemērošanu pārtikas pamatproduktiem, maizei, olām, mājputnu gaļai un pienam. No rītdienas 1. jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājusies no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Par sportu. Latvijas basketbolists Kristaps Pūrziņš ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State's Warriors vienojušies par līguma pagarināšanu. Pūrziņģis ar Warriors vienojušies par divu gadu līgumu ar vērtību 40 miljoni ASV dolāru. Paragvajas vīriešu futbola izlase pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas turnīra pirmās kārtas pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā uzvarēja Vāciju un iekļuva astoņdaļfinālā. Pamatlaikā Paragvaj ar Vāciju spēlē neizšķieta 1-1, papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā 4-3 pārāki bija paragvajieši. Bet Marokas vīriešu futbola izlase pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā pārspēja Nīderlandes valstsvienību. Pamatlaiks noslēdzās neizšķieta 1-1, bet pēcspēles sitienu sērijā 3-2 pārāki bija marokāņi.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
3: Latvijā šodien solās būt mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vien valsts austrumos, iespējams, īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 24 plus 29 piekrastē mazliet ciešamāka plus 23 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra solīta ap 26 grādiem. Šobrīd Rīgā 21, Zemgalē 19-22, Kurzemē 20-22, Vidzemē 19-20, Latgalē plus 21 plus 23 grādi. Pulkstens ir 8:32 minūtes. Labrīt!
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Vakar karsts, šodien mazāk karsts, rīt vēl karsts, taču rīt no pēcpusdienas sagod no Kurzemes ieradīsies negaisa, mākuņa un stiprs lietus gaužu iespējams ar Kurzemes pusē naktī un no rīta vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra pa nakti 13-19, gaisa valdienā iesils līdz plus 30 grādiem. Ceturtdien naktī daudz viet turpinās līdienā, lietus gaidāms valsts austrumdaļā, naktas pirmajā pusē turpat valsts austrumās lokāli būs aizvien dzirdami pērkonu dārdi. Gaisa temperatūra naktī 15-20, dienā plus 20, plus 25 grādi. Nedēļas izskaņā ciklona ietekmē debesis biežāk apmāksies un mākoņu plašākā teritorija atnesīs nogrišas vietām arī pērkonu negaisu. Laiks kļūs salīdzinoši, vēsāks nedēļas nogalē. Lielākajā daļā valsts teritorijas dienā gaisa neiesils vairāk par 20 grādiem. Tātad vasara jābauda šodien un rīt. Jādzer ūdens, kas kamēr tas pats uz galvas nekrīt. 8.42 minūtes tavs radio skonto, ja nu melkas 27228855 vai nu WhatsAppā vai izziņās. Ja izvēlies balss sakars, tad 67228855.

8:45 minūtes. Noskaidrojam, ka tuvākajās dienās pamazām kļūs vēsāks un mazliet slapjāks. Arī šodien mazliet vēsāks tā vakar. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā. Bez nokašņiem viedām valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietas. Lēns mainīgu virzienu vējuši šodien 1-5 metru sekundē. Gaisa temperatūra +24, +29, piekrastē 22-23. Rīgā būšot neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokašņiem un gaisa temperatūra ap 26 grādiem. Labs rīts kopā ar Radio Skonto. Pagaries skaļāko un dziedu līdzi. Anteņģeli un Raimonda Vazdika ar dziesmu. Apsoli, man neko.

0: radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: Ir 8.50. Auns, priekšniecība novērtēs tavas inovatīvās idejas un iniciatīvas. Zvaigznes iesaka piebremzēt ar uzņēmēju darbību dienas otrajā daļā, tāpat aicina nekļūt muļķīgam vai pārāk emocionālam. Vērsis, dienas pirmajā pusē zvaigznes būs labvēlīgas pret visām iniciatīvām, pat visriskantākajām. Jebkur izbraucien, jaunu kontaktu veidošanu un satikšanās ar veciem draugiem šodien noritēs ļoti labi. Dvīņi, zvaigznes norāda, ka šī ir laba diena jauniem sākumiem un jaunu kontaktu veidošanai. Tāpat priekam un tam, lai ļautu visam vienkārši ritēt savu gaitu. Vēzis. Zvaigznes joprojām ir tev labvēlīgs, tomēr šī ir labākā diena, lai turpinātu darīt, strādāt tikai pie tā, kas tev patiešām ir jādara, piemēram, kāda nepabeigta sena un noputējuša projekta. Lauva, ja tev šodien ir gaidāms ar darbu saistīts izbrauciens vai lidojums, zvaigznes brīdina, ka vislabāk to atlikt. Katastrofa varbūt nenovērš, un ja tomēr nekas apkārtējs neatgadīsies, tu tāpat riskē zaudēt daudz naudas. Šo Lauvas tev. Traki šodien ies. Jaunav, zvaigznes iezīmē, ka šī solās būtu laba diena tiem, šī zvaigznē pārstāvjumi, kur ir saistīta ar mākslas sfēru. Tu aktīvi ķersies pie saviem nospraustajiem mērķiem un varēs rīkoties tā, lai nezaudētu drošo pamatu. Svarumiem kopumā šī būs laba diena, tomēr zvaigznes brīdina, ka šodien ir nepieciešama neliela riska deva, kas var palīdzēt atrast un realizēt tev nepieciešamo. Skorpions. Šodien esi īpaši uzmanīgs, jo apstākļi var sastāties tādā veidā, ka tev būs jāatrisina daudzas problēmas vienkops. Tu riskē kļūdīties, īpaši, ja būs palaidis garām dažas nianses, kas var negatīvi ietekmēt lietu iznākumu. Jāpapēta tuvāk. Strēlnieks, šodien tieši daļā dzimums šī zvaigznāja pārstāvēm būs iespēja parādīt savus talantus un prasmes. Zvaigznes iesaka būt uzmanīgam, sevišķi tavās sarunās būdams skaistīgs zīmes pārstāvis, tu vari krasi radīt tādu liesmu, īpaši, ja kāds uzdrošināsies izteikt tev savu kritiku. Mežāzis, šodien mēģina izvairīties no spraigām, fiziskām aktivitātēm un samazina sarunas ar citiem cilvēkiem līdz minimumam. Zvaigznes norāda, ka ir diezgan iespējams, ka ja būs ārkārtīgi dāsnes vai jauks pret kādu, viņš tev izmantos. Ūdensvīrs. Daži neparedzēti apstākļi liks tev meklēt neparastus veidus, kā atrisināt problēmas un netradicionālos veidos pilnveidot biznesu. Un beidzot zivis, lielisks planētas stāvoklis šodien sola tev panākumus komerciālajā darbībā. Vitalitāte, seksualitāte un personīgā pievilcība būs augstā līmenī. Šorīt sakām paldies portāla Brīvbrīdes LV zvaigžņu tulkiem.
0: Tie bija radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Arī šodien turpināsies stiprs karstums. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru karstumu Rīgā, kad gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27 grādiem. Brīdinājums būs spēkā no 13:00 līdz 21:00. Šajā laikā veselības traucējumu riskam ir pakļauts plašs iedzīvotāju loks, bet īpaši jāsargās ir senioriem un maziem bērniem, turpina ģimenes ārsts Māris Rinkulis.
1: Jo mazāks bērns, jo vairāk ir jābūt uzmanīgiem ar šo karsto laiku. Ja ejam ar bērnu ratos ārā, rati nedrīkst būt apsakti ar sagām, vēl kaut ko jābūt ratos iekšā gaisa apmaiņai, bērns ģērbjam plāni, bet, nu, ja spēlējās pār, labāk ir, lai drēbes nosedz lielāko daļu no ķermeņa, obligāti cepuri, lai nav šie saules apdegumi, jo saules apdegums kopā ar pārkašanu un atodiņošanos tā ir diezgan slikta kombinācija, kuru bieži vien jāārstē ir slimnīcā.
0: Tā ģimenes ārsts Māris Rinkulis. Lielā karstumā speciālisti iesaka uzņemt šķidrumu vairāk nekā ierasts, veidināt telpas naktī, bet dienā aizvērt aizkarus vai žalūzijas. Nedrīkst aizmirst parūpēties arī par maidzīvniekiem, nodrošinot tiem svaigu ūdeni. Publiskā pasākumā Vērmanas dārzā 10:00 patērētāja tiesība aizsardzības centrs informēs par samazinātās 12% PVN likmes piemērošanu pārtikas pamatproduktiem, maizei, olām, mājputnu gaļai un pienam. No rītdienas 1. jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājusies no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Par sportu. Latvijas basketbolists Kristaps Pūrziņš ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State's Warriors vienojušies par līguma pagarināšanu. Pūrziņģis ar Warriors vienojušies par 2 gadu līgumu ar vērtību 40 miljonu ASV dolāru. Paragvajas vīriešu futbola izlase pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas turnīra pirmās kārtas pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā uzvarēja Vāciju un iekļuva 8. finālā. Pamatlaikā Paragvaja ar Vāciju spēlē neizšķirta 1-1, papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā 4-3 pārāki bija paragvajieši. Bet Marokas vīriešu futbola izlase pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā pārspēja Nīderlandes valstsvienību. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirta 1-1, bet pēcspēles sitienu sērijā 3-2 pārāki bija marokāņi.
2: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
3: Bums! Bums! Eiro! Bums! Eiro aptiek LV!
4: Ko tas nozīmē?
3: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV, labs pirkums sākas ar Eiro! Bums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Itālijas kāršas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
7: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
8: Ko?
7: Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
8: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest – katram sava dzīves rite.
9: Otrdiena, 30. jūnijas, 9:00. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām Līga Puriņa, ar vispārējo Kārlis Malkaus. Ja nu kas gadās, viņa atzvanās droši. 672-288-55. Kalvina numurs Radio Skonto studijā.

0: Otrdiena 30. jūnijas, pulkstens ir 9:09. Radio Skondo.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
1: Reklāma radio skonto 2499-2499.
0: Turpinot karstās dienas tēmu, jautājums šāds. Krējums, ledus vai alvē? Kā pareizi ārstēt saules apdagumu? Portālā Jauns LV. Vasarā saules apdagumus gūst ne tikai tie, kur visu dienu pavada pludmalē. Dažkārt pietiek ar pāris stundām dārzā pastaigā vai laiva braucienā, lai vakarā āda kļūtu sarkana un sāpīga. Par to, vai apdagumi tiešām palīdz ārstēt krējums un kā rīkoties, lai āda sadzītu ātrāk, jo projām vēl daudz mītu. Krējums ir mīts. Šis ir viens no populārākajiem tautas padomiem, taču ārsti to neiesaka. Krējums neveicina ādas dzišanu, bet taukainā kārta var pat aizturēt siltumu ādā un pat palielināt diskomfortu. Turklāt piena produkti nav sterili, tāpēc bojātas ādas tie var radīt papildu kairinājumu. Daudz labāk ir izvēlēties kādu mitrinošu krēmu bez smaržvielām, kas paredzēts tieši ādas nomierināšanai. Vai palīdz ledus? Ledu! Nevajadzētu likt tieši uz apdegušās ādas. Pārāk liels augstums var vēl vairāk bojāt jau cietušu ādu. Labāk izvēlieties vēsu dušu vai arī uzlikt mitru vēsu vieli uz 10-15 minūtēs. Ja radušās čūgas vai tulzas kankušas esot, tulzas darbojas kā dabiska aizsargs barjera pret infekcijām. Tās vajadzētu atstāt neskartas, līdz ādas sadzīst pati. Proti, tās uzsprāktas pašas. Ūdens dzēršana. Saules apdegums izraisa iekaisumu un organisms zaudē vairāk šķidrumu, tāpēc ir svarīgi padzerties vairāk nekā ikdienā, īpaši karstā laikā. Un vai var turpināt sauļoties? Jā, ir apdegus atkārtot uzturēšanās saulē tikai padziļinās bojājumu. Tāpēc 5 triki, kas palīdzēs ādai atgūties ātrāk. Pēc vēsas dušas uzklāj mitrinošu krēmu, palkā brīvu kokvilnas apģērbu, kas nekairina ādu, dzer pietiekami daudz ūdens visas dienas garumā. Izvairies no karstām vannām un pirts, līdz tava āda ir sadzīvis. Nākamajās dienās lieto saules aizsargu krēmu ar SPF 30 vai vairāk, pat ja ārā nav ļoti karsts. Un vēl speciālisti atgādina, ka katrs saules apdegums palielina ādas priekšlaicīgas novecošanās un ādas vēža risku, tāpēc vislabākā ārstēšana joprojām ir profilakse. Ēna, cepure un saules aizsargkrēms.

9:16 minūtes tavs radios konto. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem vietām valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns, mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra +24, +29 grādi, par kādiem 2-3 grādiem mazāk kā vakar, piekrastē 21-23. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, dienas vēl bez ievērojumiem nokrišņiem gaisa iekarsīs līdz +26 grādiem. Labrīt! Tavs radios konto.

0: 9:20 minūtes. Radio Skondo.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Ar garšu. Chillax FM, jaunums Rīgā, 99,0 Chillax FM.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth, Meža parka zaļajā teātrī. Grandios Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Palliatīvās aprūpes pacientu viņa tuvinieki sociālo pakalpojumu sniedzēja brīvprātīgi un citi palliatīvās aprūpes jomā iesaistītie profesionāļi aicināti pieteikties otrajam domnīcu ciklam, kas no šodienas līdz 7. jūlijam notiks visos Latvijas reģionos. Labklājības ministri informē, ka vietu skaits ir ierobežots, tāpēc no vienas iestādes vai organizācijas aicināts deleģēt vienu līdz divus pārstāvjus. Visbūtiskākā nepieciešamība atbilstoši pirmajā domnīcu ciklā secinātajam ir skaidrs pacienta ceļš un koordinēts atbalsts. Valsts. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamiš paziņojis, ka Polija nenodos Ukrainā iznīcinātājs MiG-29, jo Kijeva atteikusies dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām. Pēc ministra teiktā Kijevai tika piedāvāts risinājums MiG apmaiņā pret droniem, jo Ukrainai ir ievērojamas tehnoloģiskās iespējas bezpilota lidaparātu ražošanas jomā. Tiek norādīts, ka pašreizējā Polijas valdība ieņem daudz stingrāku nostāju attiecībā uz savu nacionālo interešu aizstāvību. Divās zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem. No apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcēs, 189 ir pilnībā sagruvušas. Ārkārtējo situāciju vienības no Venecuēlas un citām valstīm pārmeklē sagruvušās ēkas, kuru gruvešos vēl varbūt tūkstošiem bojā gājušo. No šodienas līdz 4. jūlijam Raiskumā un Nedža ezeros norisināsies pētnieciskā zveja. To veiks pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta biospeciālisti. Pētījuma laikā apkopos informāciju par ezeros sastopamām zivju sugām un to daudzveidību. Dati palīdzēs novērtēt tābu ezeru ekoloģisko kvalitātu un labāk izprast to pašreizējo stāvokli. Meteorītu muzejā Rīgā šodien notiks asteroīdu dienas Latvijā pasākumi piedāvājot apmeklētājiem programmu, kas veltīta kosmosa un zemes mijiedarbībai, meteorītiem un asteroīdu izpētei. Dienas gaitā interesenti varēs aplūkot meteorītu ekspozīciju tostarp visu četru Latvijas teritoriju atrasto meteorītu fragmentus.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Ir 9:31 minūtes. Sinoptiķi stāsta, ka Latvijā šodien būs šot mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokušņiem vien valsts austrumos. Varētu veidoties guba mākoņu un uzlīt lietus. Lēns, mainīgi ir zemvējuši 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra. Plus 24, plus 29 grādi piekrastē, plus 23. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokašņiem gaisa temperatūra solīta ap 26 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 22, Zemgalē 21, 23, Kurzemē 21, 22, Vidzemē 19, 21, Latgalē 21, 23 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12 eiro 99 kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4 eiro 39 centi. Rimī.
3: Deviņi 40, viena minūtā uz radijos konto par to, kas gaida mūs turmāk. Rītā mazliet parunājam, bet vēlreiz nebūs par grūtu. Trešdien no dienas vidus pamazām paliks vēsāks. Mākoņu daudzums palielināsies un valsts teritorija sasniegs nokrišņu zonu. Daudziet valsts rietumos, proti Kurzemē līs, dažviet pastāv arī pērkona negaiss un stipra lietusgāžu iespējamība. Naktī no rīta vietām veidosies migla. Naktī gaisa temperatūra būs 13-19 grādi, trešdien pa dienu 24-30 vēl. Daudziet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks. Ceturtdien jau naktī daudziet turpinās līt. Gaisa temperatūra pa nakti tāpat 15-20, bet dienā vairs tikai 20-25 grādi un pa dienu iespējams stipras lietusgāzes. Nedēļas izskaņā ciklona ietekmē debesis biežāk apmāksies un mākoņi plašākā teritorija atnesīs no krišas vietām arī pērkona negais. Laiks kļūst salīdzinoši vēsāks un nedēļas nogalē lielākajā daļā valsts teritorijas gaisa neiesils vairāk par 20 grādu atzīmi. Tā kā vasara jābauda pa darba dienā. Labi tiem, kam atlaidinājums prot Ritai un Valdim. 9:42 minūtes. Tos rādies kontā.

the shape of you. 9:46 minūtes. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos iespējams īslaicīgas lietas. Gaisa temperatūra +24, +29, piekrastē +23 grādiem. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra +26, varbūt +27 grādi. Labs rīts kopā ar radios kontaktu. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Palliatīvās aprūpes pacientu un viņa tuvinieki, sociālo pakalpojumu sniedzēji, brīvprātīgie un citi palliatīvās aprūpes jomā iesaistītie profesionāļi aicināti pieteikties otrajam domnīcu ciklam, kas no šodienas līdz 7. jūlijam notiks visos Latvijas reģionos. Labklājības ministri informē, ka vietu skaits ir ierobežots, tāpēc no vienas iestādes vai organizācijas aicināts deleģēt vienu līdz divus pārstāvjus. Visbūtiskākā nepieciešamība atbilstoši pirmajā domnīcu ciklā secinātajam ir skaidrs pacienta ceļš un koordinēts atbalsts. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamiš paziņoja, ka Polija nenodos Ukrainā iznīcinātais MiG-29, jo Kijeva atteikusies dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām. Pēc ministra teiktā Kijevai tika piedāvāts risinājums MiG apmaiņā pret droniem, jo Ukrainai ir ievērojamas tehnoloģiskās iespējas bezpilota lidaparātu ražošanas jomā. Tiek norādīts, ka pašreizējā Polijas valdība ieņem daudz stingrāku nostāju attiecībā uz savu nacionālo interešu aizstāvību. Divās zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem. No apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcē, 189 ir pilnībā sagruvušas. Ārkārtējo situāciju vienības no Venecuēlas un citām valstīm pārmeklē sagruvušās ēkas, kuru gruvešos vēl varbūt tūkstošiem bojāgājušo. No šodienas līdz 4. otrajam jūlijam Raiskumā un Neģa ezeros norisināsies pētnieciskā zveja. To veiks pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta biospeciālisti. Pētījuma laikā apkopos informāciju par ezeros sastopamām zivju sugām un to daudzveidību. Dati palīdzēs novērtēt abu ezeru ekoloģisko kvalitāti un labāk izprast to pašreizējo stāvokli. Meteorītu muzejā Rīgā šodien notiks asteroīdu dienas Latvijā pasākumi piedāvājot apmeklētājiem programmu, kas veltīta kosmosa un Zemes mijiedarbībai, meteorītiem un asteroīdu izpētei. Dienas gaitā interesanti varēs aplūkot meteorītu ekspozīciju to starp visu četru Latvijas teritoriju atrasto meteorītu fragmentus.
1: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
5: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: Desmit no rīta, otrdiena, 30. jūnijas Mareks un Tālevaldes svinvārdu dienas, sumināti vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienā. Tavs radio skonto studijā šobrīd. Kārlis Malkaus, ja nu kas gadās zvani, 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

0: 10:19 minūtes tavas radios kontāra laika ziņām uzreiz pēc tam Daniels Pouters ar Bad Day.
1: Radios kontāra laika ziņas piedāvā

0: Banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien mainīgs magnēta daudzums pārsvarā bez nokušņiem vien valsts austrumos vietām iespējams izliecīgs lietus lēns, mainīgi virzienu vēju 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 24 plus 29 grādi, mazliet dzestrāks piekrastē plus 23 grādiem. Rīgā neliels mākoņa daudzums bez ievērojumiem nokušņiem gaisa temperatūra solīt ap 26 grādiem visā visumā par pāris grādiem vēsāks kā vakar, bet aizvien vēl karsts.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Ilgstoša reklāma.
1: Talsu novada ziņas. Jau rīt, 1. Jūlijā Talsos baznīcas laukumā notiks tradicionālais Intera busuļu rīkotās Intera dienas. Jau 3. Gadu Intera vārdienā Talsos pulcēs džeza mūzikas mīļotāji, jau 14:00 notiks jauno izpildītāju džeza koncerts, 16:00 Intera gājiens apkārt Talsu ezeram, bet 19:00 notiks Intera dienas lielais vakars. Mūs priecēs instrumenti, kafei, bujāns, Reinis Sejāns, Jānis Aizpurs, Ai Andrejo, Rolands Čē, Andis Grīva un vēl vairāk tautā mīlēt mākslinieki. Vienā koncertā kopā ar Latvijas Radio Big Bandu izpildīs gan savas, gan visu laiku labākās melodijas. Koncerta vadītājs jau tradicionāli būs Intars Rešetins Pētersons. Ieeja no 18:00, savukārt 22:00 nakts koncerts baznīcā – Šekspīra soneti. Muzicēs Raimunds Pauls, Andris Kešs un Intars Busuls. Vairāk informācijas portālā www.interdiena.lv. Engurs ezerā notiks Latvijas Republikas čempionāts spinningošanas divcīņā. 4. Jūlijā 2003. Dienā sāksies pieteikšanās spinningošanas divcīņas pirmajam posmam. Pieteikšanās notiks Mērsraga laivu bāzē Pīlēni, spinningošana notiks Engurs ezerā. 5. Jūlijā Stendes mototrasē esi gaidīts Latvijas čempionātā cross-country motocross posmā. Solo starts 11:30, kvadru starts 14:30. Katrs aplis prasīs vairāk nekā iepriekšējais. Šeit nav gludie ceļi. Šeit ir daba, izaicinājums un īsts cross-country. Te uzvar raksturs, izturība un vēlme nepadoties.
3: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

Daniels Pauvčers ar Bad Day. Pulkstens ir 10:26 tavā radioprātā. Radio skonto. Radio skonto ēterā. Dehobus ar Christian. I'm gonna be...

0: punto.
1: 10:33 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radio skonto. Un Lenis Kravitz ar I Belong to You.

0: Madonna un Hang Up. Pūkstens šobrīd 10:40 minūtes tavs radio skontā. Paliec ar mums pēc mirgļa šeit pat Chris Rea ar Sweet Summer Day. Radio skontā.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Delf. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
7: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Cindy Lauper ar Girls Just Wanna Have Fun. Tikai papriecāties. Pūkstens šobrīd 10:53 minūtes. Tavs radio skan tā. Šeit lieliskas melodijas. Vienā laidā.

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru karstumu šodien Rīgā, kad gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27 grādiem. Brīdinājums būs spēkā no 2013. Līdz 21. Sarunu festivālā Lampa 11. Jūlijā cepinās Rīgas domas deputātu Eriku Stendzenieku, bijušo izglītības un zinātnes ministri Daci Melbārdi, saimes sekretāru Jāni Grasbergu, kā arī saimes deputātu Hariju Rokpelni. Divdienu garumā festivāla apmeklētājus gaidīs simtiem sarunu, diskusiju un citu notikumu. Radio Teu diskusija vai es esmu tas, kas es esmu, notiks 11. Jūlijā 18.30 uz skatuves dots. Diskusijas dalībnieki būs rakstniece Inga Grensberga, Geto Games aizsācējs Raimonds Elbakjans, uzņēmēja žurnāliste, floriste, satura veidotājs Sanda Krasta, uzņēmējs lektors mācību treneris uzņēmumos un skolās Zoargus jeb Viesturs Dūle. Diskusijas moderatore Radio Teu rīt ētera balss Elizabete Puče. Jūrmalā jau 12. Reizi norisināsies starptautiskais bērnu un jauniešu šaha festivāls Rudaga Kaisa. Turnīrs šovasar pulcēs jauno šahistus no visas pasaules, tostarp delegācijas no Islandes, ASV, Izraels, Somijas un citām valstīm. Savukārt Latvijā šaha popularitāte arvien palielinās, tos konto mediju grupai pastāstīja šī šaha festivāla direktore Inese Testeļeca.
1: Šaha spēles izplatās Latvijā ļoti strauji un interesi ļoti liela. Šaha spēle Latvijā ceru, ka būs vēl populārāka nekā agrāk, jo tagad diezgan daudz turnīru notiek. Mums ir Rīgas šaha skola, mums katru gadu notiek skolas olimpiādes, turnīri. Vispār šaha federācija vēlās, lai jebkurā Latvijas malā būtu šaha klubiņi vai šaha turnīri notiktu. Un man liekas, ka tas viss izdodas.
0: Tā šaha festivāla direktora Inese Testeļeca. Turnīrs notiks no 13. Līdz 19. jūlijam un šis ir viens no nozīmīgākajiem jauniešu šaha notikumiem Baltijā. Radio
2: Skondo. Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
5: Lielas lietas darbā ar vērtību Arī tad, ja maini karjeru Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē Komanda, uz kuru vari paļauties Vide, kurā valda cieņa Pievienojies profesionālajam dienestam atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Reklāma radio konto 2499-2499.
8: Pūkstens ir 11. Šodien otrdiena, 30. jūnijas, Mareks un Tālivaldes svinvārdu dienu. Suminātu vīri, daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Tavs radioskonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Tālruņa numurs šeit 67 228 8 55.

4 minūtes pār 11. Radio skonto. Pakaries skaļāk un dzied līdz pēc kāda brīža. Pagaidām, brāļa Olsener. Fly on the wings of love. Uzreiz pēc tam Aleksandrs Stenner, Mr. Sexobeat.

0: Dragon, sir, Thunder.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 24, plus 29 grādi, piekrastējā plus 23. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 26 grādiem.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktordienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktordienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktordienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tas apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
3: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. Jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa priteris Stolar 89,99 €.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Ja meklēju šikas idejas vasaras garderobē, ir laiks pārvērtēt polo kreklu. Kādreiz par pārāk pieklājīgu uzskatītais apģērba gabals piedzīvo renesansi un šobrīd lieliski iederas teju jebkurā stilā. Aizmirsti par pieguļošiem siluetiem, aktuāls ir brīvs piegriezums un izsmalcinātas detaļas. Svarīgs ir futuristisks akcents. Polo sportisko noskaņu papildina ar sudraba krāsas apaviem vai metāliskiem aksesuāriem. Tāpat būtiski ir negaidīti toņi. Izvēlies olīvu zaļu krāsu. Ikdienai kombinē ar baltu vai melnu. Atceries par brīvu siluetu. Apjomīgais piegriezums ir šā gada galvenā tendence, tas ir gan ērtnāks, gan mūsdienīgāks. Polo lieliski sader ar brīva griezuma sporta biksēm, radot stilīgu ikdienas tēlu. Un visbeidzot, dekoratīvā apkakle. Mežģīnas izsuvumi vai peinlītes piešķir polo elegantāku raksturu un ļauj to valkāt pat biroja garderobē. Polo kreklām pēc definīcijas ir apkakle, aizdara ar divām vai trim pogām un dažkārt arī kabata. Krekls ir pazīstams kā golfa un tenisa krekliņš, bet tās saknes meklējamas tenisā. Tenisa spēlētāji 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā valkāja baltus kreklus ar garām piedurknēm un pogām, kuru piedurknes bija jāaizrulē, tos dēvēja arī par tenisa baltajiem krekliem. Franču tenisistam René Lacostam šis apģērbs šķita gan ierobežojošs, gan nepraktisks, tāpēc viņš izstrādāja baltu kokvilnas kreklu ar īsām piedurknēm un 1926. Gada ASV atklātajā čempionātā to pirmo reizi parādīja publikai. Dažus gadus vēlāk šo krekla stilu pamanīja polo spēlētāji un pārņēma savā apritē.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijā. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
6: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
7: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. Jūnija līdz 13. Jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Radio Skonto.
10: There are days

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militāra aizlūgdienesta interesēs piespriedusi 5 gadus un 6 mēnešus cietumā, kā arī 1 gadu un 8 mēnešus ilgu probācijas uzraudzību. Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. Līdz 2025. Gadam ideoloģisku motīvu vadīta sadarbojās ar Krievijas militāro aizlūgdienestu un tās uzdevumā nelikumīgi vāca un nodeva ziņas par lidlauku spilve, militāro sakaru priekšapmaksas, kā šiegādes nosacījumiem Latvijā, militāra politiskā norisēm valstī, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Valsts drošības dienas sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu personā aizturēja 2025. Gada 18. Novembra naktī. Latvijas dabisko zālāju platības ir sarukušas līdz kritiskai robežai no kādreizējās trešdaļas valsts teritorijas, šodien palicis vien nepilns procents. Lai glābtu šīs unikālās ekosistēmas, Pasaules dabas fonds piedāvā finansiālu atbalstu jeb grantus dabisko zālāju kopšanai un talku rīkošanai. Atbalstam var pieteikties ne tikai zemes īpašnieki, bet arī biedrības, kas gatavas sakopt, piemēram, pašvaldības teritorijas. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Pasaules dabas fonda zālāju eksperte Līga Gavare.
1: Ja mums nebūtu šo pļavu, kur mūsu savvaļas aputeksnētāji dzīvo, tad mums varbūt tie paši tomāti un guļi siltumnīcās netiks aputeksnēti un neražotu. Tā ir lieta, par ko cilvēki bieži neizdomājās, ka tiešām, ja mums nebūtu pļaviņas, kas varbūt nav nemaz tik ļoti daudzveidīga kaut vai blakus, bet tā ir tā vieta, kas uztur pie dzīvības tos aputeksnētājus, un, piemēram, ja mums būtu tikai lupīnu lauki, kas ir invazīva suga, tad viņš varbūt kādu brītiņu būs ļoti spaidrs, tas kukainītis, bet kādā citā brīdī, kad lupīnas noziet, tad viņam nekā vairs nav ko ēst. Nu, līdz ar to tie dabiskie zālāji nodrošina viņus ilgstoši un ilgspējīgi.
0: Tā Pasaules fonda zālāju eksperte Līga Gavare. Pieteikties pļavu atjaunošanas grantiem var gan privāta personas, gan juridiskās personas, ja vien teritorija atrodas sauso zālāju biotopi un tā ietilps Natura 2000 aizsargājumu teritoriju tīklā. Un vēl, Latvijas pilīs un mužā sestdien un svētdien notiks vēsturisko pārku un dārzu dienas. Apmeklētāji šajās dienās varēs piedalīties ekskursijās, radošajās darbnīcās, koncertos, tējas pēcpusdienās un aktivitātēs ģimenēm.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. Jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 eiro. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 eiro. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89 eiro 99 centi. Rimi.
6: Reklāma radios konto 2499 2499.
7: Pusdienlaiks. Veseli ēduši un labu apetīti kopā ar radios konto. Šodien otrdiena, 30. jūnijas, vārdienas Vinmāreks un Tālvaldis. Jums pie pusdienām kūka. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šeit radios konto studijā Kārlis Malkaus. Labdien! Labdien!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām valsts austrumos, iespējams izlaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 24, plus 29 grādi, piekrastējā plus 23. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 26 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 9.

0: 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Lejupielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles, par vietu astoņdaļfinālā cīnoties arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlasēm. Pirmā spēle, kurā tiksies Kotdivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies 2020. Pēc Latvijas laika Arlingtonā. Pusnaktī Īstra Terfordā spēlēs Francija un Zviedrija, bet 2004. Mehiko, viena no turnīra mājiniecēm Meksika, tiksies ar Ekvadoras valsts vienību. Kotdivuāras futbolisti E apakšgrupā ar 1-0 uzvarēja Ekvadoru, ar 1-2 piekāpās Vācijai un ar 2-0 pieveica Kirasao, grupā ieņemot otro vietu. Savukārt Norvēģi I apakšgrupā ar 4-1 pārspēja Irāku, ar 3-2 uzvarēja Senegālu un ar 1-4 zaudēja Francijai, grupā ierindojoties otrajā vietā. Savā starpā Kotdivuāras un Norvēģijas izlases nekad nav spēlējušas. Šī pāra uzvarētājs astoņdaļfinālā tiksies ar Brazīliju, kas play-off pirmajā mačā ar 2-1 pārspēja Japānu. Francijas un Norvēģijas maču uzvarētāji astoņdaļfinālā spēlēs ar Paragvajas valsts vienību, kas izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā pārsteidzoši 11 metru sitienu sērijā ar 2-1 pieveica Vācijas futbolistus.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Bums. Bums. Eiro bums. Eiro aptiek LV.
4: Ko tas nozīmē?
3: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Itālijas kāršas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
7: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
8: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
9: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
10: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8:00 vakarā lielā balle pludmalē.
11: Ballīte!
10: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
12: Esat laipni lūk!
10: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies Rīgas namu padome. Jau ziņots, ka izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, Būvniecības kontrolas valsts birojs nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāko eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Ārlietu ministri izstrādājusi grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredzot aizliegumu importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces. Grozījumi pat labam ir saskaņošanas procesā. Likumprojekts paredz aizliegt konkrētu rūpniecības preču importu Latvijā gan tieši no Krievijas un Baltkrievijas, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir minētās valstis. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība aicina izglītības un zinātnes ministriju gatavojot nākamā gada valsts budžetu paredzēt papildu finansējumu vairākām izglītības nozars vajadzībām. Arotbiedrība aicina izglītības un zinātnes ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam algu paaugstināšanas grafikam. Valmierā notiks uzņēmēju un profesionāļu tīklošanas pasākums, kurā piedalīsies uzņēmējas, dažādu nozaru speciālistes un sievietes, kuras attīsta savas biznesa idejas. Pasākuma mērķis ir veicināt jaunu kontaktu veidošanu, pieredzes apmaiņu un dalībnieču turpmāko profesionālo izaugsmi. Meteorītu muzejā Rīgā šodien notiks asteroīdu dienas Latvijā pasākumi. Piedāvājot apmeklētājiem programmu, kas veltīta kosmosa un zemes mijiedarbībai, meteorītiem un asteroīdu izpētei. Dienas gaitā interesanti varēs aplūkot meteorītu ekspozīciju, tostarp visu četru Latvijas teritorijā atrasto meteorītu fragmentus, kā arī apmeklēt grafisko darbu izstādi, sirsnīgais kosmos un dzejas lasījumus.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 eiro. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2 eiro 84 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
8: Sveiciens pulksteni vienos dienā, šodien otrdienā, 30. jūnijā, kad Mareks un Tālivaldes saņem arī sveicienus vārdu dienā. Daudz laimes tev dzimšanas dienā, sveiciens arī visos citos svētkos. Darba studijā sāk Aleksandrs Tuguševs, turpmākās 3 stundas būsim kopā. Uz vienu viļņu!

Nu jau 11, tūlīt jau 12 minūtes pāri vieniem. Šajā otrdienā, ja gadījumā kāda ziņa tāruna studijā, nav mainījies 6722-8855. Īziņām, WhatsApp ziņām, mobilais, balss ziņas, bildes, video droši vatspārī var sūtīt par to, kā tu tev šodien otrdienā noslēdzošajā jūnijā klājas. 27 22 8855. Tas WhatsAppam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums. Kurzemes pusē lielākoties gan skaidrs laiks, bet vidzemē Latgalē gan mākoņu nedaudz vairāk. Pārsvarā diena bez nokrišņiem vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzien vējš, daudz viet joprojām karstums, bet nedaudz mērenāks, plus 24, plus 29 grādi, piekrastē vēsāk šodien aptuveni plus 23, 25. Rīgā šodien lielākoties saulains un sauss laiks, vien brīžiem parādīsies kāds mākonis, debesīs, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25, plus 27 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā.

0: Alā RTV. Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnās parā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Reklāma radios konto 2499 2499.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.

Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. 15.30 minūtes Ingu Sulmans un Aigars Vojtišķis tavā radio skontā. Sveiciens visiem tiem, kas varbūt šajā karstajā dienā dodas prom no pilsē.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €. Rimi.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 €. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Līdz tam beigām palīdz pavisam nedaudz. Ramona Plūmija var sagatavojas jaunākās ziņas, ar tām tev iepazīstinās pavisam drīz, bet līdz tam vēl Midjourney un Nora Bumbiera. Jau tagad varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valdība šodien līdz šī gada 31. decembrim pagarināja pastiprinātu robežu apsardzības režīmu Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes novados un Daugavpilī. Iekšlietu ministrija norāda, ka valsts austrumu pierobežā saglabājas paaugstināti drošības riski, pirmkārt nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumi. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava aizrādījis augstai valsts policijas amatpersonai par neprecīzas informācijas sniegšanu saistībā ar rezonansi gūšo gadījumu par iespējamu kriminālu procesu pret IT blogeri. Politiķis sociālo tīklu ierakstā norāda, ka sākotnēji no valsts policijas saņems informāciju, ka pret konkrēto personu krimināla process nav sākts, taču vēlāk konstatēts, ka sniegtā informācija bijusi neprecīza. Dombrava arī atvainojas sabiedrībai par sākotnējās informācijas tālāku izplatīšanu. Latvijas dabisko zālēju platības ir sarukušas līdz kritiskai robežai. No kādreizējās trešdaļas valsts teritorijas šodien palicis vien nepilns procents. Lai glābtu šīs unikālās ekosistēmas, Pasaules dabas fonds piedāvā finansiālu atbalstu jeb grantus dabisko zālēju kopšanai un talku rīkošanai. Atbalstam var pieteikties ne tikai zemes īpašnieki, bet arī biedrības, kas gatavas sakopt, piemēram, pašvaldības teritorijas. To intervijās Konto mediju grupai pastāstīja Pasaules dabas fonda zālēju eksperte Līga Gavare.
1: Ja mums nebūtu šo pļavu, kur mūsu savvaļas aputeksnētāji dzīvo, tad mums varbūt tie paši tomāti un guļi siltumnīcās netiks aputeksnēta un neražotu. Tā ir lieta, par ko cilvēki bieži neizdomājās, ka tiešām, ja mums nebūtu pļaviņas, kas varbūt nav nemaz tik ļoti daudzveidīgas kaut vai blakus, bet tā ir tā vieta, kas uztur pie dzīvības tos aputeksnētājus, un, piemēram, ja mums būtu tikai lupīnu lauki, kas ir invazīva suga, tad viņš varbūt kādu brītiņu būs ļoti paēdis, tas kukainītis, bet kādā citā brīdī, kad lupīnas noziet, tad viņam nekā vairs nav ko ēst. Līdz ar to tie dabiskie zālēji nodrošina viņus ilgstoši un ilgspējīgi.
0: Tā Pasaules dabas fonda zālāju eksperte Līga Gavare. Pieteikties pļavu atjaunošanas grantiem var gan privātpersonas, gan juridiskas personas, ja vien teritorijā atrodas sauso zālāju biotopi, un tā ietilpst Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktora dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Sākam jaunu stundu šajā otrdienā, 30. jūnijā. Marekam un Tāli Valdim sveicieni vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes arī... Visos citos svētkos sveiciens pusdienu laikā, ja nu gadījumā vēlās pusdienas tev Edgars tieši šobrīd bauda maltīti kopā ar Radio Skonto. No pulksten vieniem šeit studijā kopā ar tevi Aleksandrs. Tu šeit novēl fantastiski noskaņojumi, lai arī kur tu būtu.

27, 22, 8, 8, 5, 5, tālrunis radies konto studijā, ja kāda ziņa zvana raksti, kur arī WhatsAppā var uzrakstīt, Andru piemēram raksta, labdien Aleksandrs, šodien zemeņu otrdiena, ja godīgi intensīva nedēļa ar kārtīgu zemeņu ēšanu, dzīve ar odziņām. Izrādās šonakt bijis arī zemeņu mēnesis, šausmas pat tur uz mēnesi zemenes jau ir tikušas kas par rogām, līdzīgas mēnesi pogām. Tik poētiski aprakstīts notikums, jā, patiešām zemiņu laiks pilnā sparā, arī pirmais pilnmēnesis aizvadīts, ja tā var teikt, jā, aizvadīts šajā naktī, un patiesi naktī uz 30. jūniju šodien debesīs uzmirdzēja šis te pirmais vasaras pilnmēnesis, ko devē arī par zemeņu pilnmēnesi, ar to tas astroloģija un visās citās dažādās nozarēs, tas tiek saistīts ar ļoti spēcīgu pārmaiņu laiku, emocionālo attīrīšanos un jaunu sākumu laiku, nu kā jau droši vien katrs pilnmēnesis, bet vispār tas nosaukums zemeņu pilnmēnesis esot cēlies no vairākām Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju tautām, kuras tad to saistīja ar zemeņu ražas laiku, kas tad parasti arī iekrīt šajā periodā. Un iekrāsojas arī viņš diezgan tāds nu, sarkanīgs, ja tā var teikt. Nu, tiem pilnmēnešiem jau laik pa laikam kāds nosaukums tiek piedāvāts. Varbūt ir sanācis aizvadītajā naktī vai vakarā redzēt, pamanīt, varbūt pat nobildēt. Ja tā, tad var atsūtīt arī WhatsAppā savu bildi, kā tev izdevās noķert zemeņu pilnmēnesi. 27228855 vēlreiz tālrunis studijā arī bildēm WhatsAppā.

Ja nu gadījumā kādas grūtības šodien, lai viss viegli, raiti un veiksmīgi atrisinās harmoniski tev par labu, par labu noskaņojumu, par labu mūziku, gādā radios konto, turpina The Weeknd un Blinding Lights.

0: 14 un 21 minūte. Te klausītājs Sans raksta. Varbūt kādam noder vērtīga informācija šodien. Kā jau karstā dienā, degvielai arī karstas cenas. Viņš piemēdz ar acitē. Nu, ja nu kādam ir aktuāli, varbūt šī informācija noder. Bet par to, cik karsts laiks ārā aiz loga, jau tūlīt pat laika ziņās.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Šodien Latvijas kurzemes pusē lielākoties skaidrs,

0: Laiks Vidzemē un Latgalē mākoņu daudzums mainīgs, diena bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējš, daudz viet joprojām karstums plus 24 plus 29 grādi, piekrastē nedaudz vēsāks plus 23, 24. Rīgā šodien lielākoties saulains un sauslaiks, brīžiem parādās kāds mākonis un gaisa temperatūra aptuveni plus 26 grādi. Ja runājam par gaidāmo nakti, tad mākoņu daudzums naktī pakāpeniski sākot no Kurzemes palielināsies, nokrišņi gan netiek prognozēti, lēns vējš vietām migla un dūmaka, gaisa temperatūra šonakt jau plus 13, plus 18 grādi, Rīgā naktī arī lielākoties skaidrs, Mākoņi, visticamāk, nebūs nokrišņi arī un gaisa temperatūra aptuveni plus 17, tā kā tropiskā nakts izskatās, ka atkāpsies.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam. Radio skonto! Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
4: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsēnas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē. Abakšan bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

Dažādiem tavas mūzikas pasaulē skrienam cauri šai otrdienai, 30. jūnijam tuvojas arī mums šis te jūlijs, bet par visu pēc kārtas vakar bijis šis te zemeņu mēnes, zemeņu pilnmēnes un reku saņēma arī pāris bildes. WhatsAppā paldies visiem, kas atsūtīja arī Aiva raksta. Vakar noķēra bildi ar skaisto mēnesi un šī nedēļa tiešām baigi trakā, bet viss notiek. Bildi arī skaista, tāds attālstas mēnesis, bet tomēr noķerts. Esot pārvākusies ar māsu dzīvos kopā, abos darbos baigais grafiks, nu tā kā divas slodzes kopā sanāk. Nu, kādam atvaļinājums jūnijā, jūlijā, kādam jāstrādā par pārējiem, kas devušies atvaļinājumā, lai pilnībā viss izdodas aivu tev. Izturību, foškais uz vienu viņu radios konto un tikmēr arī Agita raksta ar sveicieniem no Priekules, laiks esot brīnišķīgs, kā jau vasarā, baudām cik varam un ja kādam zemenes, tad citam atkal lavandas, kur viņa raksta lēnām sāk ziedēt. Lavandu lauks jau smaržo un drīz jau viss pārņems ar šo te purple krāsu, jeb šo te violeto lilīgo kānu, kuram labāk patīk saukt. Kā ir vispār lavants? Ir violetā krāsā vai lilā? Tas diskutabls jautājums, bet par to turpinājumā. Rekur, liels prieks Agitai, ka nāk jūlijs lavanda mēnesis. Protams, viņa aicina visus uz Priekules pusi baudīt šo te burvību smaržu garšu un lai visiem forši dienu. Paldies. Gaidām, protams, kad sāks smaržot atkal nākamie ziedi, nu tā nomainās, ja? Peonijas laikam jau var, tolīt būs jau noziedējušas, vismaz lielākā daļa, varbūt vēl kaut kur kādā ēnainā vietiņā kāda.

0: Nu jau 14:39 minūtes, mēs jau pavisam drīz ķersimies klāt arī apsveikumiem, drīz laikam nebūtu precīzi teikts. Mazākā stunda palikusi līdz radios konto apsveikumu pastam, ja tu vēlies kādu sveikt šodien otrdienā, noslēdzošajā jūnija datumā, tad sūti savu sveicienu e-pastā, īsu, kodolīgi atceries parakstīties, un uz sveiciens@radioskonto.lv. E-pastā sveiciens@radioskonto.lv. Tas aptuveni pēc stundas, kā jau darba dienās Radios konto viņu sveicam gaviļnieces, gaviļniekus, arī īpašos sveicienus nolasīšu, bet tuvākajā nākotnē mums ir vēl paredzēta kādu dziesmu, protams, bez šaubām. Un tas būs tālu aizgāja. Šoreiz Gamefast izpildījumā 2016. Gada šķiet izdotā cover versija oriģinālī Jumpravas dziesmai jau pavisam drīz, bet līdz tam mums vēl nedaudz vērtīgs un noderīgs informācijas iespējams tieši tev.
1: Radios konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā būvniecības aktualitātes. Latvijas būvniecības nozarē šī gada pirmajā ceturksnī reģistrēts pieaugums. Būvniecības produkcijas apjoms palielinājies par 3,3% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Izaugsmi galvenokārt veicinājusi aktivitāte dzīvojumu ēku būvniecībā un infrastruktūras projektos. Tikmēr dati liecina, ka Latvijā turpina pieaugt interesi par daudz dzīvokļu dzīvojumu ēku būvniecību. Nozarē norāda, ka to veicina pakāpeniska kreditēšanas nosacījuma uzlabošanās un pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem. Savukārt būvniecības digitalizācija kļūst arvien aktuālāk arī Latvijā. Jaunākie risinājumi ļauj precīzāk prognozēt ēku energoefektivitāti un plānot renovācijas darbus, kas nākotnē varētu palīdzēt samazināt gan izmaksas, gan enerģijas patēriņu. Tikmēr pasaulē viena no galvenajām tendencēm ir mākslīgā intelekta izmantošana būvniecībā. Arvien biežāk tas tiek pielietots projektēšanā, būvdarbu plānošanā un objektu uzraudzībā, palīdzot ātrāk pamanīt kļūdas, uzlabot drošību un samazināt kavējumus būvniecības procesā. Tas bija aktualitātes būvniecības nozarē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums!
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu, mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. Jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. Jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €. Rimi.
6: Reklāma radios konto 2499 2499.

Daci priecīgi par rakstētu dziesmu. Mums daudz labi pazīstams un mīļas melodijas ir pūrā jaunā stundā. Ar tām arī turpināsim, bet līdz stundas beigām vēl Steve Miller Band, tad ziņas par aktuālo Latviju un pasaulē pastāstīs Ramon Plū.

0: ar aktuāliem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Irāna stingri norāda ideju par starptautisku iesaisti Hormuza šoruma atmīnēšanā, kuru ierosinājis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Vakar platformā X paziņoja Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Gariba Badī. Viceministrs rakstīja, ka ar šādu rīcību tiktu pārkāpta pastāvošā provizoriskā vienošanās, kas paredz, ka par atmīnēšanu ir atbildīga tikai Irāna. Spānijā vairāk nekā miljons nelegālo imigrantu iesnieguši pieteikumus, lai iegūtu legālu statusu saskaņā ar jauno programmu, kuru Spānijas premjerministra Pedro Sančesa valdība izsludināja aprīlī. Programmas ietveros paredzēts piešķirt legālu statusu aptuveni 500 tūkstošiem nelegālo imigrantu, galvenokārt no Latīņamerikas. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelīta datu provizorisko novērtējumu, spēcīgās divas zemestrīces, kas pagājušā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu sēku. Aptuveni 1700 cilvēku gājuši bojā un tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem pēc 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīcēm. Turpinājumā pašmāju aktualitātes. No rītdienas 1. jūlijas sūdzības par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem pārbaudīs pašvaldības policijas darbinieki. Pārtiks un veterināro dienestu pieaicinot tikai gadījumos, kad būs pamatotas aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Dienestā skaidro, ka iedzīvotājiem par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem turpmāk būs jāziņo pašvaldības policijai, nevis PVD, kā tas bija līdz šim. Valdība šodien atbalsta izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu pārdalīt 4,6 miljonus eiro skolu datu tīklu modernizācijai. Papildu finansējums nepieciešams, lai turpinātu un pabeigtu datu pārraides tīklu modernizācijas pašvaldību izglītības iestādēs. Pēc veiktās priekšizpētes secināts, ka vairākās skolās nepieciešami papildu ieguldījumi digitālās infrastruktūras uzlabošanā.
1: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
5: Esat laipni lūdzu.
4: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Jau 3 pēcpusdienā, joprojām otrdiena, joprojām 30. jūnijas, joprojām Mareks un Tāli Valdis priecāsies par tavu sveicienu vārda dienā. Mēs visas dienas garumā sveicam gaviļniekus, daudz laimes arī tev pašam un pašai dzimšanas dienā un visos citos svētkos arī sveicieni. Un joprojām arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi jau no pusdien vieniem Aleksandrs tuvišos novēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko darītu.

10 minūtes pār 3 ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, te nu pat Smash Mouth ar kaut ko enerģisku šai pēcpusdienā, lai tev uzlādātu, te atkal kaut kas liriskāks no putnu balvas. Tieši arī var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Re, kur Elmārs raksta WhatsAppā, klausoties mūziku radies kontaviļņos, mēdz arī puzles tellēt, ja ārā tik karsts laiks. Ar visu bildi, paldies, ka padalījies.

Vecā pāri tagad sanāk ziņas par to, kur, nu, kurš, ko un kā dar šodien. Rekļ, Diāna sūta ziņu ar bildi. Es jebkuros laikapstākļos ražoju kaut ko skaistu un smaržīgu. Un te izskatās pēc tādas ziedu sveces un dažādas figūras. Smaržīgās sveces. Nu, tā es secinu pēc bildes. Paldies, ka padalījies, Diāna. Sveiciens visiem, kas darbos, rokdarbos kopā ar Radio Skonto. Pēc brīža laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Naktī Latvijā pakāpeniski palielināsies mākoņu daudzums sākot no Kurzemes. Nokrišņi pagaidām netiek naktī prognozēti lēns mainīgi virzienu vējuši vietā migla un dūmaka. Gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādi. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, bez nokrišņiem lēns vējuši un plus 17 grādi. Bet jūlija pirmā diena Latvijā būšot mākoņaini. Pēcpusdienā Latvija sasniegs jauna nokrišņu zona, daudz vieta izlaicīgs lietus, daudz pēc tā arī ir noilgojušies, cik es saprotu. Vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņa ar stiprām lietus gāzēm. Saglabāsies lēns vējš, vienīgi negaisa laikā tas var kļūt brāzmains. Valsts austrumos, Vidzemē Latgalē, joprojām gaisa iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem, valsts vidienē arī plus 24, 26 grādi, bet Kurzemē un piekrastē vēl vēsāks, plus 20, plus 24 grādi. Rīgā rīta arī dienā apmāksies, pēcpusdienā iespējams lietus vai pērkona negaisa un stipras lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā Rīgā rīta aptuveni plus 23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Reklāma radios konto 2499 2499.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien otrdienā 30. jūnijā Mareks un Tālivaldis svin savu vārda dienu sirsnīgi sveicieni. Mareks Latvijā reģistrēts 3874 kungiem, izceļas ar bailēm, ka viņi neievēros, tāpēc bieži ir nemierīgs un tirdīts. Viņa bezcerīguma noskaņa reizēm ir pretrunā ar vārda skarbo skanīgumu. Viņš ir arī neparasts un dedzīgs bruņinieks un visu dzīvi tiecas uz uzvarošas vīrišķības iemiesojumu. Sveicieni vārda dienā Marekam. Tālivaldis 279, varbūt dažāds, divi tipi. Pirmais tips tāds, kas ir praktiskuma, neparastas viltības un burvīgas pārākuma izjūtas apvienojums. Nepazīst aizspriedumus, ne fiziskus, ne garīgus, ir sakarīgs, vīrišķīgs un atzīst dabiskumu. Reizēm viņam mēdz būt tāda uzbrukuma taktika, tā kā sevis aizsargāšanas taktika. Pārņem virsroku. Otrais tips ir tāds, kas iegrimst dažādās nebūšanās un labi aizsāk to pats reizēm aprok. Nu, tāds varbūt arī Tālivaldis. Sveiciens vārdu dienā, daudz laimes arī dubulto vārdu un alternatīvo vārdu nesātājiem un, protams, sveiciens arī uzvārdu dienā. Šodien lielajā uzvārdu kalendārā ierakstīti Berķi, Buļi, Birkmaņi, Bitmaņi, Brahmaņi, Brakmaņi un Brākmaņi. Sveiciens uzvārdu dienā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Steidzos tos nolasīt. Sirsnīgs mīļš sveiciens vārdu dienā. Vīra Gunāra Erenberga brāļa Jāņa. Lai vieglas viņam smiltis Valteram Erenbergam. Tā vai šodien domāts sveiciens. Jā, sveicieni no Kristīnas un Gunāra. Lai izskan tā, vēl sveiciens uz Liepāju, visforšākajam brālim Ērikam Strelam, 45. Dzimšanas dienu. Lai stipra veselība, neizsīkstoša enerģija taviem plāniem un mīļu cilvēku atbalsts ikdienas gaitā. Sveic māsa Jolanta ar ģimeni. Un vēl šodien, rekur Elmārs raksta, vēlos nodot lielu sveicienu Laurim Alksnim, viņam šodien aprit 35. Dzimšanas diena. Hip hip, urrā! Daudz, jo daudz laimes. Skatos arī, ka Latvijā un pasaulē daudz talentīgi cilvēki. Šodien Egils Levits saņem sveicienus dzimšanas dienā. Janis Peters būtu svinējis savu dzimšanas dienu. Bet no sveicienu viņam tur augšā. Pauls Dāmas komponists arī sirsnīgi sveicienu no pasaulē zināmiem cilvēkiem. Cheryl Cole, Brit dziedātāja, Ralfs Schumachers, pilots Formula 1 un bijušais amerikāņu boksers Mike Tyson un vēl daudz citu. Un ja tev svētki, protams, daudz, jo daudz laimes. Radio Skonto! Skatos, ka no latviešu mūziķiem šodien Dagnis Roziņš, citu zēnu. Sastāv dalībnieks svin savu dzimšanas dienu daudz, jo daudz laimes, Dagni, tev. Producentei Ilzei Ūdrei arī mīļa un sirsnīga sveicieni dzimšanas dienā. Un visiem par godu dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Sam Smits arī ir izskanējis 15:41, pēc brīža turpināsim ar Atomic Kitten. The Tide is High. Paliec kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiena ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Nu jau 15.47 minūtes, laiks skrien vējas pārniem. Te vēl kāds apmaldījies ēpasts. Evita nokavējas apsveikuma pastu, es tā skatos, bet ļoti sirsnīgs sveiciens. Tad, nu, uztaisīsim izņēmumu kārtā un nodosim sveicienus. Rekur, vēlos nosūtīt apsveikumu savam tētim Tālivaldim vārda dienā. Mīļi sveicieni Tālivaldim no meitas Evitas, no mazbērniem Edvarda un Emīlijas un Znota Raimonda. Vēlam stipru veselību, neizsīkstošu dzīves prieku un mīlestību un, protams, visu to, ko sirds kāro. Nu re, ar sveicieniem Evita un visi pārējie. Forši, jā, no apsveikuma pas mums darbadienās 15.30. Apsveikumus mēs pieņemam e-pastā, sveiciens at radioskonto.lv, varbūt kādreiz to nodara, un parasti pieņemam laicīgi līdz 3.15, lai var tad salikt, sagatavot un tad visus skaisti apsveikuma pastā arī sveikt. Nu tā, bet izskatās, ka šodien tas arī viss varam ātri vēl ieskatīties portālā Days of the Year, kādas tad alternatīvās svinamās dienas šodien ir, ko varētu svinēt šodien sociālo mediju diena, ja nu gadījumā kāds vēlas nosvinēt, droši var, kā to dienu svinēt ir divi varianti, vai nu lietot vairāk, vai nu lietot mazāk, nelietot nemaz. Tāds atgādinājums arī varbūt nu te var izvēlēties, kā šo dienu pavadīt. Vēl šodien pasaules snorkelēšanas dienas, sveiciens visiem tiem, kas ar to ir nodarbojušies un baudījuši kādreiz, vai varbūt sapņo, tad šodien var paskatīties varbūt kādas snorkelēšanas nodarbības un tam līdzīgi. Vēl šodien meteoru lūkošanās diena šur tur pasaulē tiek svinēta, kāpēc tieši šodien neatrada to informāciju, bet kāpēc ne, ja nu gadījumā raugies skaidrās debesīs šajā naktī, tad iespējams kādu krītošu zvaigzni vai meteoru arī ieraudzīs. Bet mēs turpinām ar prāta vētru, pagriežam skaļāku.

Brīvdienas nav mans laimīgās dienas, tā dzied prāta vētru, bet ja tev ir brīvdienas, nu lai tev tās pilnīgi noteikti ir laimīgas. Pavad tās ar labu mūziku kopā ar Radio Skonto, ar foršiem cilvēkiem vai divvientulībā pašam ar sevi arī tā reizēm vajag. Arī visiem strādājošiem sveicien, mēs arī turpinām strādāt. Šeit Radio Skonto viņos stafeti pārņems Elita Marga jau no 2004. Ramon Plūma paliek ar ziņām jau pēc brīža. Es, Aleksandrs, tuvušās tev saku atā līdz rītdienai.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Ārlietu ministri izstrādājis grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredzot aizliegumu importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces. No šodienas ir slēgts Jelgavas cietums. Kā norāda Tieslietu ministrijā, šis lēmums ir daļa no mērtiecīgas ieslodzījuma vietu sistēmas reformas, kas paredz pārēju uz modernu, drošu un uz notiesēto resocializāciju vērstu sodu izpildes sistēmu. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība aicina izglītības un zinātnes ministriju gatavojot nākamā gada valsts budžetu paredzēt papildu finansējumu vairākām izglītības nozares vajadzībām. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mācību centrā Lielo Zoli norisināsies jau otrais iedvesmas un pieredzes saiets trīs zīles. Pasākums veidots kā atvērta telpa dombiedriem, lai kopīgi meklētu risinājumus lauku sētas saglabāšanai. To intervijā Skonto mediju grupai pastāstīja projekta vadītāja Andrita Grīnberga.
1: Aicināts ir ik viens, kuram rūp lauku telpa, ne tikai lauksaimnieki, bet ik viens lauku telpas aktīvs iedzīvotājs. Pagājušā gadā mēs sākām ar mantojuma tēmu, vairāk juridiskiem aspektiem un paaudžu sarunām, jo secinājām, ka vispār šis jautājums par mantojumu nereti ir tāds sāpīgs. Un šogad fokusā būs lauku sēta. Tieši ēkas, ainava, augsne, arī kopiena.
0: Tā projekta trīs zīles vadītāja Andrita Grīnberga. Festivāls pulcēs gan nozares ekspertus, gan kuplas ģimenes vairākās paaudzēs, lai kopīgi veidotu lauku nākotni.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
3: Ar garšu. Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
4: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
5: Ko tas nozīmē?
4: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli.
8: Nepūt pīlītes.
9: Ko?
8: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
9: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest. Sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un laimē ielūgumus uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest. Katram sava dzīves rite.
10: Labdien, četros! Šajā otrdienā jūnija pēdējā diena, atkal jau karsta. 30. jūnijas ir klāta Mareks un Tālivaldes saņem sveicienus vārddienā, tuvu un tālu un daudz laimes tev iedzimšanas dienu.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam dažviet var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Rīt diena pārsvarā mākoņaina un pēcpusdienā Latvijas sasniegs jauna nokrišņu zona. Daudziet izlaicīgi līs vietām izveidosies arī negaisa mākoņi un jārēķinās ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm. Austrumdaļā spēcīgs karstums līdz 29 grādiem, bet citviet 24-26. Un Kurzemē teju vai vēsi 20-24 grādi. Rīgā nakts bez nokrišņiem un 16-18 grādus silts. Savukārt dienā ik pa brīdim iespējams lietus arī pērkona negaiss. Temperatūra 22-24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilaks FM.
4: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktora dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram. Rā!

skaisti izdodas. Vilem Valo, Natālija Evalon, viss, ko viņi dar divatā radios konto ēterā, bet 4:27 minūtēs Hertz ar Stay. Tavs radios konto mazāk un vairāk mūzikas.

Ir 4:30 minūtes, jā, un saņēmām ziņu no kāda klausītāja. Pirmkārt parādījās arī jautājums, kāpēc Pārdaugavā tādi milzīgi melni dūmi, un te arī informācija proti. Rīga plaza rajonā liels ugunsgrēks un Mūksals aplis šobrīd ir teju paralizēts. Tātad Pārdaugavā varētu pamatīgi sastrēgumi veidoties.

4:33 minūtes jauna informācija par šo ugunsgrēku Pārdaugavā. Tātad iespējams, ka tas ir noticis notavu ēkā un šis ugunsgrēks patiešām ir radījis ļoti, ļoti pamatīgus melnus dūmus un šobrīd ugunsgrēks ir redzams jau no daudzām galvaspilsētas vietām. Tātad izsaukums uz Ulmaņa gatvi tika saņemts īsi pirms 4 pēcpusdienā un ugunsgrēka dzēšanā piesaistīti pamatīgi ugunsdzēšanas glābšanas dienesta resursi, tātad notikuma vietā jau strādā. Vairāk kā 20 ugunsdzēsēji glābēji ar 8 autocisternām un 2 autokāpnēm. Un sajūtot dūmu smaku, Ulmaņa gatves sākumā un Bieķenesalas rajonā glābšanas dienesta aicina iedzīvotājus aizvērt logus, durvis, izslēgt ventilācijas iekārtas un arī izvairīties no braukšanas ar automašīnu šajā apkaimē. Tātad tur, protams, ir ļoti apgrūtināta redzamība un, jā, Āgenskalnā arī. Tātad viss piebraukt uz saistītās vietas Mūksols aplis sastrēkst un, tātad, diemžēl cēlonis ir uguns nelaime.

Jā, nu, radio skonto klausītāji tātad sūta daudz informācijas, arī bildes, kā izskatās no dažādām pilsētas vietām, tas Pārdaugavā šobrīd notiekošais ugunsgrēks un uztraukums par to, ka varbūt neviens vēl nav devies uz šo notikumu vietu, tātad jau pirms mirklīšu teicu, tur strādā tiešām ļoti daudz ugunsdzēsēju un glābēju, tātad aicinājums cilvēkiem, kas ir Bieķensalas, arī tātad Ulmaņa Gatmas rajonā iedzīvotājiem lūgums aizvērt logus, durvis, izslēgt kondicionierus, jo tie dūmi patiešām ir ļoti, ļoti spēcīgi un aicinājums arī mēģināt izvairīties tātad no šīs te vietas, jo arī melnie dūmi apgrūtina braukšanu. Tātad arī sastrēgumi, protams, ir izveidojušies un satiksmi, jā, tur esot Mūksalas aplī, Teja apstājusies pa Tāgenskalnā un vēl daudz viet citur tātad ugunsgrēks Pārdaugavā.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Ballīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūk!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Reklāma radios konto 2499 2499.
6: Radios konto.
7: Radios konto.
8: Par info pogumgrēku, tā to mēs vecumniekos domājam, ka tur deg, izrādās, ka tā ir Rīga.
7: Pat vecumniekos redz.
8: Jā, 50 km visu var redzēt.
7: Nu, nevajadzētu tagad izvēlēties tiem, kas varbūt ir šobrīd ceļā, tātad Mugsals aplis, visa tā Pārdaugavas daļa.
8: Es braukšu par Rīgas Hespu otru putiekšu, tā ir, nē, par no jēgšas.
7: Taisni tā, paldies tev un laimīgu ceļu.

0: Par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Vēlēšanu platformas izstrāde 15. Saeimas vēlēšanām norit pēc iepriekš noteiktā plāna. Kā informē Valsts digitālās attīstības aģentūrā, noslēgušies vēlēšanu platformas pilnveidošanas darbi. To ietvaros pilnveidots elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs un vēlēšanu informācijas sistēma, lai nodrošinātu sistēmu gatavību vēlēšanu procesa atbalstam. Valdība šodien atbalstīs Zemkopības ministrijas sagatavoto ziņojumu par 9 miljonu eiro finansējumu piešķiršanu valsts pārtikas rezervu izveidei, lai stiprinātu Latvijas gatavību nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku krīzes vai valsts apdraudējuma gadījumos. Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomē Latviju kopā ar Igauniju un Lietuvu aicināja Eiropas komisiju izstrādāt likuma projektu par pakāpenisku Krievijas naftas importa aizliegumu Eiropā. Aģentūra Lēti informē klimatu un enerģētikas ministrijā. Latvijas eksportētāju asociācija The Red Jackets sāk iniciatīvu eksportētāju prasmju fonds Latvijas eksportspējas un cilvēku kapitāla stiprināšanai. Iniciatīvas mērķis ir izveidot nacionālu mērogu datos balstītu cilvēku kapitāla attīstības ekosistēmu eksportējošo uzņēmumu vajadzībām. Fonds sekmēs Latvijas eksportētāju konkurētspēju starptautiskajos tirgos, mērķtiecīgi attīstot cilvēku kapitāla kompetences un mazinot kvalificētu prasmju trūkumu, kas arvien biežāk kļūst par būtisku uzņēmumu izaugsmas ierobežojumu. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā, kas norisināsies 14. un 15. augustā pie Latvijas Nacionālās operas un baletēkas, norisināsies Rīgas dzimšanas dienas svētku restorāns Atver logu uz Rīgu. Operas skvēra apkārtne pārtaps par brīvdabas svētku restorānu. Tā būs vieta, kur baudīt Rīgas restorānu piedāvājumu, mūziku, arhitektūru un vasaras vakara atmosfēru.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum, ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
3: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
5: Pieci jau šajā otrdienā, 30. jūnijas, Maraks un Tālivaldis saņem sirsnīgu sveicienus vārdienā, jo projām no radios konto puses arī dzen netiek aizmirsti tie, kam šodien dzimšanas dienas. Daudz laimes! Radios konto! Ed Širans sāk jaunu stundu te studijā Elita Marga.

0: Jāsaka, un tev?
1: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Elita.
0: Sveiki.
1: Man te tikto kā izmet daži strīmi, kur kaut kas pie Rīga plaza notiek, kaut kas degot.
0: Jā, protams, jau pirms stundas tātad tur nopietnas ugunsgrēks, iespējams, ka tur arī ir notikuši sprādzieni un noliktavu telpas Sulmaņa gatvē un pamatīgs sastrēgums arī dzem veidojas līdz ar to Pārdaugavā un aicināti visi tie, kas dzīvo tuvumā aizvērt logus, jo ļoti, ļoti spēcīgs sadūmojums. Mm-hmm. Bet ir laba ziņa pagaidām, ka iespējams nav cietušo un tie cilvēki, kas tur ir bijuši, ir evakuējušies. Nu, tā.
1: Tas labi, jā.
0: Tā kā cerēsim, turēsim īkšķis, ka šī labā ziņa arī paliks spēkā turpmāk.
1: Jā.
0: Labi, paldies, atā.
1: Labi.

0: dzirdēsim, ir Dark Project ar Summer Jam. Nu, par to vasaru, nu jau arī ar lietu un pat pērkonu negaisu. Tūlīt pat sīkāk laikziņās.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī un tad bez nokrišņiem, pušot lēnam vējam, vietām var veidoties migla un dūma, ka gaisa temperatūra 13-18 grādi. Bet dienā pārsvarā mākoņains pēcpusdienā Latvijas sasniegs nokrišņu zonu un daudzviet īslaicīgi līs vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā stiprs karstums, tur 27-29 grādi, citviet 24-26, bet Kurzemē un piekrastē vēsāk tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18 grādi bez nokrišņiem, dienā 22-24 un brīžiem lietus iespējams arī pērkona negaiss.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
4: Reklāma Radio Skonto 2499 2499

Tikko dzirdējis, of course, ar What Can I Do ir pusseši jau šajā otrdienā un turpina Norbumbiere Latarnu stundā radio skontā.

Gan George Michaels, Carlos Whisper. Līdz pat autoziņām radioskontā ētrā ir 5:37.

0: 5.41.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Automašīnas arvien vairāk kļūst par digitālām platformām. Nozarē pieaug tendence regulāri atjauninā transporta līdzekļu funkcijas attālināti, līdzīgi kā vietāluruņiem. Tas nozīmē, ka nākotnē automobīļi varēs saņemt ne tikai drošības uzlabojumus, bet arī jaunas funkcijas vēl ilgi pēc to iegādes. Tikmēr Eiropā pieaug interesi par automašīnu abonēšanas pakalpojumiem. Šāds modelis ļauj izmantot automobili par fiksētu mēnešu maksu, kurā bieži iekļauta apdrošināšana, apkope un citi pakalpojumi. Analītiķi prognozē, ka tuvākajos gados šis segments turpinās attīstīties. Savukārt arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta jaunajām automobīļu drošības sistēmām. Mūsdienu transporta līdzekļi jau spēj brīdināt par vadītāju nogurumu, palīdzēt ievērot atļauto braukšanas ātrumu un pamanīt gājējus vai velobraucējus, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību. Tas bija aktualitātes autopasaulē. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. Jūnija līdz 13. Jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
7: Signet Bank piedāvā 3. Jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Delf. Biļetes meklē biļešservis.lv.

Šobrīd ir 5 un 54 minūtes. Turpina Portugāles man ar Feel It Still. Lieliskas melodijas vienā laidā tavus radios kontā.

Ar aktuāliem notikumiem darbdienas izskaņā šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Rīgā kā Ļūmaņa gatvē kādā noliktavā izcēlēs plašs ugunsgrēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kurā norāda, ka sajūtot dūmu smaku kā Ļūmaņa gatves sākuma un Bieķenses salas rajonā iedzīvotājiem ēkās jāaizver logi un durvis, jāieslēdz ventilācijas un rekuperācijas iekārtas, kā arī jāaizvērās no braukšanas ar automašīnu minētajā apkārtnē. Valdība šodien līdz šī gada 31. decembrim pagarināja pastiprinātu robežu apsardzības režīmu Lūdzas, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes novados un Daugavpilī. Iekšlietu ministrija norāda, ka valsts austrumu pierobežā saglabājas paaugstināti drošības riski, pirmkārt nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumi. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava izrādījis augstai valsts policijas amatpersonai par neprecīzas informācijas sniegšanu saistībā ar rezonansu gūšo gadījumu par iespējamu kriminālu procesu pret IT blogeri. Politiķis sociālo tīklu ierakstā norāda, ka sākotnēji no valsts policijas saņēmis informāciju, ka pret konkrēto personu krimināla process nav sākts, taču vēlāk konstatēts, ka sniegtā informācija bijusi neprecīza. Dombrava arī atvainojas sabiedrībai par sākotnējās informācijas tālāku izplatīšanu. No rītdienas 1. Jūlijā sūdzības par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem pārbaudīs pašvaldības policijas darbinieki. Pārtiks un veterināro dienestu pieaicino tikai gadījumos, kad būs pamatotas aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Pēc Rīgas Stradiņu universitātes iniciatīvas vairākas valsts pašvaldību sporta un akadēmiskās vidas organizācijas vienojušās veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijas sporta nozarē. Parakstītais sadarbības memorands paredz stiprināt caurspīdīgu, atbildīgu un ilgspējīgu sporta pārvaldību, kā arī ikdienas darbā ieviest labas pārvaldības principu vadlīnijas.

0: lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Jūs cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV.
2: Tādas cenas veikalos top tikai 3 dienas.
3: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
6: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
7: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
8: Sešu vakarpusē šajā otrdienā, 30. jūnijas, Mareks Tālivaldis joprojām saņem sveicienu no radios konto, jo viņiem vārddiena daudz laimes tev ir dzimšanas diena, lai viss izdodas visiem tiem, kas šodien absolventi.
9: Radios konto!
8: Jā, izlaidumu laiks un patiesībā... Ar to arī saistīt būs dziesma, ko šodien spēlē balsī ir nozīme minēsim. Latviešu pašmāju grupa, brīnišķīga Jester soliste, un gan dziesmas nosaukumā, gan grupas nosaukumā ir skaitļi.

6 un 4 minūtes, un nu laiks spēlē balsī ir nozīme. Un jāteic, ka jā, šajā izlaidumu laikā iespējams tieši šī dziesma, lai gan ļoti sena, sarakstīta pagājušajā gadsimtā, tā pēdējā ceturksnī, tomēr varētu arī skanēt, ņemot vērā to, kāds ir vecums tiem cilvēkiem, kas varētu beigt tagad 9. Klasi un starp citu dziesmas autoram. Tajā laikā pat vēl bija nieka 15 gadi, kad viņš šo dziesmu sarakstīja un spēlēja savā skolas ansamblī klases biedriem, skolas biedriem, īpaši meitenēm par prieku. Un tad šī dziesma aizceļoja pie tāda muzikāla projekta dibināts tas 1993. Gadā un apvienoja dažādus talantīgus mūziķus. Nu, projekta pastāvēšanas laiks nebija diži ilgs, toties grupas nosaukumā arī ir cipars, kas ir ļoti zīmīgs tiem, kas sāk skolas gaitas. Par kuru grupu, par kuru dziesmu, Ir šis stāsts 272-88-55 sūti pareizo atbildi, tātad cipars gan dziesmas, gan grupas nosaukumā.

Ir 6:09 minūtes, pavisam neilgs brīdis, nepilnas 4 minūtes mums šķira no pareizās atbildes spēlē balsī ir nozīme, bet daudz no jums laikam palēduši garām to, ka stāsts par latviešu apvienību, tātad tur ļoti populāri mūziķi apvienojušies un izveidojuši bija tādu saudabīgu projektu muzikālu un ļoti jestra soliste. Skaista blondīne, ļoti spilgta, sadarbojusies ar daudziem talentīgiem mūziķiem un ik pa brīdim skan arī savā solo versijā. Radios konto ēterā, nu un šajā apvienībā, jā, viņi izpildīja šo dziesmu, tātad gan grupas apvienības projekta nosaukumā ir skaitlis, tas tāds zīmīgs tiem, kas uzsāk skolas gaitas, savukārt dziesmas nosaukumā, ir otrs skaitlis, un tas ir ļoti svarīgs tiem, kas ir šobrīd absolventi. Nu, vēl vidusskolu viņi nav gluži pabeiguši, mazliet jaunāki, nu tad salieca šo informāciju kopā un atšķetina, kā sauc dziesmu, kā sauc to grupu, kas pavisam drīz skanēs radios kontā ēterā 27228855, tātad latviešu grupa, un simtā debītā nav. Vai tad simtgadnieku uzsāk skolas gaitas? Jā, bet kāpēc gan ne?

6:14 minūtes, un jā, nu ar tām vēl pāris piebildēm. Mēs nevienam, kas sūtīja atbildes, nebija noslēpums, ka stāsts ir par apvienību bāze 7, soliste Olga, un, protams, dziesma, kad man vairs nebūs 16. Starp citu, tā ir sarakstīta 1975. Gadā mūzikas un teksta autoram Aivaram Zaltānam. Tolaik bija nieka 15 gadi un ballītēs skolā ar savu grupu šo dziesmu visiem par lielu prieku. Puiši spēlēja un tad to sadzirdēja arī savulaik 14-gadīgā Olga Rajecka, kura savukārt jau darbojās Lāčplēs, tajā estrādes orķestrī Lāčplēs, un iekļauja savā repertuārā. Tā nu tā dziesma kļuva ārkārtīgi populāra. Un joprojām skan radio skonto ēterā. Jā, atceramies, Aivars Zaltāns ir gan mūzikas, gan teksta autors. Nu, uz mums gan viņš šobrīd skatās tur no mākoņa maliņas tālumā. Bet

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvija sasniegs nokrišņu zonu un daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts, 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā?

0: pārdotos saulainos piedzīvojumos, atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.

0: Tā pulkstenis iet.
1: Pulkstenis iet par to Līvi. Nu pat izdziedāja. Stāstu ir 6:36 minūtes un turpina Stīvijs Vanders. I just call to say I love you. Lielisks iemesls kādam piezvanīt.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļu finālā cīnoties arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlasēm. Pirmā spēle, kurā tiksies Kotdivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies 2020. Pēc Latvijas laika Arlingtonā. Pusnaktī Īstraterfordā spēlēs Francija un Zviedrija, bet 2004. Mehiko, viena no turnīra mājiniecēm Meksika, tiksies ar Ekvadoras valsts vienību. Kotdivuāras futbolisti E apakšgrupā ar 1-0 uzvarēja Ekvadoru, ar 1-2 piekāpās Vācijai un ar 2-0 pieveica Kirasao, grupā ieņemot otro vietu. Savukārt Norvēģi I apakšgrupā ar 4-1 pārspēja Irāku, ar 3-2 uzvarēja Senegālu un ar 1-4 zaudēja Francijai, grupā ierindojoties otrajā vietā. Savā starpā Kotdivuāras un Norvēģijas izlases nekad nav spēlējušas. Šī pāra uzvarētājs astotdaļfinālā tiksies ar Brazīliju, kas play-off pirmajā mačā ar 2-1 pārspēja Japānu. Francijas un Norvēģijas maču uzvarētāji astotdaļfinālā spēlēs ar Paragvajas valsts vienību, kas izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā pārsteidzoši 11 metru sitienu sērijā ar 2-1 pieveica Vācijas futbolistus.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

Ir 6:50 minūtes, nu jau pēc 10 minūtēm 7 šajā otrdienas vakarā, kas pēdējā jūnija diena, ar rītdienu jau jūlijs nāks un arī lietus būs.

0: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
1: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktordienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktordienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktordienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvijas sasniegs nokrišņu zona un daudziet īslaicīgs lietus vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio skonto laika.

0: Burgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Graukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā hesburgeru majonēze ar papriku.
1: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Aikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvija sasniegs nokrišņu zonu un daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle!
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes! Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Cross overu iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
5: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
6: Ko?
5: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
6: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest – katram sava dzīves rite.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.

0: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Aļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Vakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Tā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijām augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle!
2: Senlauzis veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē! Abakšanu bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/prāta vētra. Signetbanka.

0: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
1: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
0: Un ja gribu zināt vairāk?
1: Ignitis LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvijas sasniegs nokrišņu zona un daudziet īslaicīgs lietus vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīja.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvijas sasniegs nokrišņu zona un daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts, 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvija sasniegs nokrišņu zonu un daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvija sasniegs nokrišņu zonu un daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto – mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Would you dance?